Gud for mange bønner. Noen bønner er et nødrop. Andre bønner var ikke ment som bønn, men heller som et banningsord når noe gikk galt. Et klasseksempel på det ser vi i mange amerikanske filmer. De bryter ut Jesu navn når de blir sjokkert eller sint eller redd. Men det var ikke bønn. Eller var det det? Er det det? Den amerikanske forfatteren Erika Jong skal ha sagt: «Når et passasjerfly virkelig kommer ut i turbulens, eksisterer det ikke ateister ombord.» Ja, det kan en prøve seg på. Når en blir ufattelig redd, og en er i største livsfare, ja, ser døden i hvitøyet, da stiger det en liten eller stor bønneboble fra dypet av vår sjel, opp til han som har skapt oss. Nettopp fordi han har skapt oss, har han satt sitt stempel på oss, sin signatur. Og den erfares i lengselen etter han, ropet om hjelp når vi er redd, og trangen til å takke når noe alt for fantastisk skjer i våre liv. Så utenom kjære Gud, hjelp meg, eller lignende rop i nødens time, er det bønnen Jesus lærte oss, disippelbønnen som den kalles, Fader vår, den mest bedte bønnen i verden. Den bes i alle kirkesamfunn verden over, hver søndag, helligdag, og kanskje ellers i uken. Den bes i alle hjem der de tror på Jesus. Sist jeg fikk med meg oppdateringen, anslås det å være 2 milliarder kristne i verden. Ja, kanskje vi skulle be redaksjonen i NRK eller TV 2 å undersøke dette? Det hadde vært litt av en overraskelse å se hvor fantastisk stor innvirkning Jesuslivet har i en person. Ja, i dens familie, i dens fritid og arbeidsplass. De gode verdiene vi finner i de 10 bud, når de praktiseres i kjærlighet og i Guds kraft, er det en velsignelse å være i nærheten av slike mennesker, og få erfare deres omsorg og godhet. Jesus sa noe som han selv praktiserte, og som han ber oss praktisere, for det har slik kraft at det kan stoppe kriger, hevnaksjoner og uvennskap. Hør bare. I Matteus 5, 43. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Ja, det var Marit og meg du hørte her som sang «Be en enkel bønn». Ja, la oss høre, eller be bønnen Jesus lærte oss å be. «Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike og makten og æren i evighet. Amen.» Denne bønnen inneholder alt vi trenger. Når den blir bedt sammen med alle Guds barn på jorden, binder den oss sammen i et fantastisk og unikt fellesskap. Og kraften i bønnen fra så mange mennesker kan virkelig forvandle og velsigne landet vi bor i, og menneskene vi lever blant. Fader vår forteller oss at vi barn av vår himmelske far, som elsker oss. Vi kan få tenke på han som en god far, som leder og styrker og hjelper, og stanser oss når vi beveger oss på farlige veier. Har du et knust farsbilde? Han kan helbrede dette knuste bildet av en far. For sammen med han, og gjennom å lære han å kjenne, vil du oppleve en god helbredelse og se at slik han var det han ønsket at alle fedre skulle være. Og føler du at du som far har sviktet, så vil han hjelpe deg til å bli en god far. Og her vil jeg skyte inn at for deg som liker å se på film, så må du finne filmen «Can you imagine?». Der ser du livshistorien til han som skrev sangen, som hadde en dårlig far. Men vår himmelske far gjør fantastiske ting, og det gjorde han også i den gutten og faren sitt liv. Fader vår forteller også at vi søsken som trenger hverandre. Når den blir bedt, gjør den verden til et bedre sted å være. Og bønnen gir oss kjærlighet til hverandre. Fader vår, eller vår far, som det står i den nye bibeloversettelsen 2011. Og jeg leste en sterk historie fra 2013 om Vegard og Ragnhild. De var to som overlevde terrorhandlinger på Utøya i 2011. Og de forteller hvordan bønnen Fader vår kom den til hjelp. «For meg personlig er det viktig skritt for å ta hverdagen tilbake», sier Vegard. Nestekjærligheten og å bry seg om de svakeste i samfunnet er noe du finner igjen i kristendommen. Det er hele grunnen til at jeg politisk aktiv, sier han. For 2 år siden lå både han og Ragnhild og gjemte seg for terroristen på Utøya. I sitt livs verste øyeblikk søkte begge tilbake til barndommens bønner. På et tidspunkt var jeg sikker på at jeg skulle dø. Jeg ba Fader vår som trøst inni meg, sier Vegard. Han hadde gjemt seg under en seng i skolestua. Fader vår var noe jeg husket fra barndommen og ungdomstiden. Jeg lå der og prøvde å huske de rette rekkefølgene på bønnen, og jeg ble så glad da jeg senere fant ut at jeg hadde husket den riktig. Jenta hun ødela en hæl da hun hoppet ut av bygningen for å flykte fra gjerningsmannen, og ble båret bort av en venn og gjemt under et tre nær pumpehuset. Jeg ba, eller jeg forsøkte å be. Det var en veldig presset situasjon og vanskelig å finne en ro, men jeg ba. Det første som kommer i bønnene man vant til fra barndommen, de faste bønnene jeg ba med foreldrene mine som liten, og jeg prøvde å huske Fader vår, forteller hun. Hun tror at troen blitt sterkere etter terroren. Jeg har selv opplevd at det var til troen man ventet seg i den situasjonen. Og så fikk hun spørsmålet, ber du fortsatt, Fader vår? Ja, jeg ber fremdeles. Jeg har bestemt meg for at nå skal jeg kunne den og huske den til andre situasjoner, sier hun. Disse to fikk oppleve at bønn et tilfluktssted for mennesker i nød og vanskeligheter. Den som et anker for de som står midt i stormen. Det ikke alltid så lett å finne ord når en skal be, men denne bønnen virkelig et godt sted å starte.
og vi hører bønnen sunget av 5 staute. Takk for nå og på gjenhør.

Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Dette er Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

sightseeing i vår herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram.

Folk skal jo reise så fordømmende fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest

for gammel. En trofast tjeners tid snart forbi. Degradert til håpløs gammel skrammel.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

gardemusikken i Oslo med Stars and Stripes Forever, som da John Philip Sousa komponerte I 1896, mens han var på vei hjem til Amerika etter feriereise I Italia. Og Stars and Stripes Forever blir av mange karakterisert som den beste militærmarsj som, som noen gang skrevet. Ja, kanskje det. Nå skal vi til en av de virkelig store tyske marsjkomponistene, nemlig Hermann Ludwig Blankenburg, som, ja, det sies han har skrevet over 1300 marsjer I sitt liv. Mye av det meget bra I mine ører, og ja, deriblant da denne marsjen vi nå skal høre, Mitt regiment.

Tysk Radios blåsorkester spilte her Mitt Regiment av Herman Blankenburg. Ja, vi skal nå ta med en innspilling med Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet, et korps som dessverre fikk sparken fra Forsvaret. Og etter nedleggelsen så har da heldigvis orkestret blitt reetablert som sivilt profesjonelt orkester med navnet Det Norske Blåsensemble. Før denne nedleggelsen så spilte da korps inn en rekke bra marsjer av Kenneth Alford. Og en av dem som vi nå skal høre, det er en klingende marsj komponert i 1941 med titlen Army of the Nile.

Ja, Kenneth Alford komponerte altså denne marsjen I 1941, og titlen på den, Army of the Night. Over da til gardemusikken I Oslo igjen, og en av de store udødelige marsjer laget av en av tidenes store marskomponister, tsjekkeren Julius Fursik. Ja, Florentinemarsj skal vi høre med undertitelen Grande Marcia Italiano.

Hans Majestet Kongens Gardens Musikkorps med Florentiner Mars. Mye marsjer I dag, og vi gir oss ikke. Jeg sitter med mange eldre innspillinger med diverse korps, og det som kommer nå, det spilt I 1993, det. Og vi skal høre da Arméens musikkpluton under da ledelse av Mats Janhagen. Og vi skal høre under Blågul Fane, skrevet da I 1916 av Viktor Hvitqvist. Og Viktor Hvitqvist jo da som komponist best kjent for sine marsjer. Og denne under Blågul Fane, den hans mest berømte marsj. Den I alle fall blitt en slags svensk nasjonalmarsj.

Ja, under blågulfane, ja, det en av de store marsjene til Viktor Hvitkvist. Over nå til England og The Band of HM Royal Marines. Og nå får vi høre marsjen Ørneskvadronen, som da Kenneth Alford skrev, og det var I 1942, under et av de verste blitzangrep I hjembyen Plymouth. Det var den siste marsjen Alford skrev, altså I 1942, tre år før han døde. Og som så mange av Alfords marsjer, så refererer også denne seg til en militær enhet. Den tilegnet amerikanske flygere som da fløy for RAF under krigen. Ørneskvadronen.

Og det var The Band of HM Royal Marines. Nå skal vi tilbake vi til Svenska arméns musikkpluton fra året 1993, og vi skal høre marsjen Flyga at leva. Den av Egon Kjerman, en kjent dirigent og også kapellmester ved regionmusikken I Karlskrona og Uddevalla. Her altså marsjen Flyga at leva.

Flyga er at leva, ja. Til slutt fra CD-en med Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet, da, og vi skal denne gang høre Norsk turnemarsj av Oskar Borg. Og vi hører som du vil om 14 dager.

0: pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de lengste og trolig den mest kjente talen vi har av Jesus, kaller vi for bergprekenen. Her snakker mesteren om det personlige gudslivet, om bønn og bekymringer, om de 10 bud, samt ulike holdninger som bør prege det kristne fellesskapet. Mot slutten av talen i Matteus kapittel 5-7, så kommer det en heller krass advarsel om å vokte seg for falske og åndelige ledere. Disse falske profetene sammenligner Jesus med glupske ulver som kler seg ut som uskyldige sauer. Vi leser fra Matteus kapittel 7, vers 15-20. «Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.» Jesus han starter her i teksten med å understreke at nettopp falske profeter finnes. Nå sier han ikke direkte i teksten hvem han tenker på. Naturlig nok kan vi mene at det er fariserene og sadukerene og andre jødiske religiøse ledere som han taler om. Men samtidig så virker det merkelig at Jesus skulle omtale disse som profeter. For på Jesu tid fantes det ikke profeter lenger i den jødiske gudstro. Profetenes tid opphørte med tempelets fall i det 6. århundre før Kristus. Etter den tid holdt jødene seg til de skriftlærde som sine religiøse veiledere. På Jesu tid ventet altså ikke jødene på at profeter skulle stå frem og si «Så sier Herren». Nei, i stedet holdt de seg til dem som tolka skriftene, altså i det gamle testamentet. Dem vi kaller skriftlærde. Så kanskje er det ikke primært de jødiske lederne Jesus her har i tankene når han advarer mot falske profeter. Matteus han skriver sitt evangelium til kristne menigheter rundt år 70 etter Kristus. Disse menighetene har ikke ennå det nye testamentet slik som vi kjenner det. Siden den muntlige overleveringen naturligvis den gang sto veldig sterkt, var også faren til stede for at noen åndelige ledere kunne komme med såkalte profetier som skulle være med å prege den kristne lære og bekjennelse. Derfor ble det nødvendig for apostlene å advare mot falske lærere og falsk lære. På pinsedag så ble den hellige ånd utgitt over alle troende, og det førte til at Gud gav profetisk nådegave til enkelte kristne. Noe vi kan lese om i Romebrevet kapittel 12 og 1. Korinterne 12. Dermed var profetien igjen blitt levende blant troende. Samtidig så var også dermed faren til stede at falske profetier ville følge i skyggen av den gode profeti. Eksempler på slikt misbruk samt advarsler om dette, det finner vi noen plasser blant annet i apostlenes gjerninger. Også Jesus i sin tale om de siste tider i Matteus 24 advarer at i de siste dager så skal det komme falske profeter som til og med skal gjøre store tegn og under. Der Guds ånd og Guds ord er til stede, der vil også den onde forsøke å snike inn vrang lære for om mulig å føre den kristne bort fra Guds sannheter. Den onde han vet at ubefestet sjela lett kan la seg villede av falske profeter. Med sine ord her i bergprekeren så bekrefter Jesus både at det finnes løgn, men dermed også at det finnes sannhet. For finnes det falske profeter, så må det jo eksistere også sanne profeter. Slik må det altså eksistere en objektiv målestokk for sannhet, som de falske profeter sine usannheter og løgn kan måles opp imot. Vi er ikke overgitt til magefølelsen eller hva jeg føler og synes er rett for meg, når vi skal avgjøre hva som er rett og sann kristen lære. Nei, den objektive målestokken Gud har gitt oss, den heter Bibelen, Guds ord. Den hellige ånd fører de troende inn i ordet, mens den onde vil forføre Guds barn med falske ord, tilfeldige drømmer og manipulerende syner uten rot i Guds vilje. I denne bibelteksten fra Matteus 7 så snakker Jesus om ulver og sauer, og det var jo et bilde som fungerte godt på Jesu tid, da mange drev med sauehold og ulven var et fryktet rovdyr. De falske profetene sammenlignes med ulver som kaster seg over bytte over sauene. Jesus som den gode hyrde passer på sauene. Han gir sine etterfølgere god og sunn åndelig mat, og han vet å beskytte de kristne mot fienden, djevelen. Den onde prøver på ulike måter også å spli blant de kristne. Han sender inn falske profeter og lærere som ved første øyekast ikke skiller seg ut fra de lederne som har gode hensikter for den troende flokk. Hvis ulven kommer i saueham, så vil ikke de troende så lett oppdage forførelsen som på gang. Vanskeligst å oppdage de falske lærere som kommer fra menighetens indre kjerne. Og nettopp denne alvorlige faren advarer Paulus, de kristne i Efesos, mot. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor!» Apostlenes gjerninger kapittel 20. Trolig så anså de fleste i menigheten i Efesus disse som gode og snille kristne. Hvem kunne tenke at dem som hadde levd så mange år i menigheten og hadde de troendes tillit, i virkeligheten var som glupske ulver, ekstremt blodtørstige og farlige?
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Jesus går videre i sin tale til disiplene om de falske profeter med å snakke om tre og frukt. På fruktene skal dere kjenne dem. Han fortsetter med å stille følgende retoriske spørsmål. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Jesus holder seg fortsatt til jordbruksbilder. Først altså med sau og ulv, og så nå med tre og frukten på tre. Svaret på Jesu retoriske spørsmål, det må jo bli et klart nei, du får ikke drua fra en tornebusk, heller ikke velsmakende fiken av tistla. I Guds hage finnes et enten eller. Det gode kan ikke skape noe ondt, heller ikke kan vi høste noe godt fra det onde. Fra oss alle mennesker kommer det både gode og onde tanker, ord og gjerninger. Men her i bibelteksten så ser vi menneskelivet under Guds synsvinkel. Han dømmer hvem vi våre gjerninger, som enten onde eller gode. Frukten av våre liv vil avsløre hvem vi tilhører, i hva slags jord vi plantet, fra hvilken Gud vi henter vår kraft og inspirasjon. I dette bildet med tre og frukt så møter vi altså en avgjort enten eller. Mens vi kan komme i skade for å forveksle sauen og ulven, så vil frukta raskt avsløre hva slags tre vi har med å gjøre. Identiteten kan ikke skjules. Du vet at du ikke har å gjøre med et epletre hvis du plukker appelsiner fra treet. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter, sier Jesus. Med disse direkte og kvasse ordene gjør Jesus det klart at frukten av våre liv vil vise om vi til slutt blir frelst eller går fortapt. Å bli hogd ned og kastet opp i ilden kan vanskelig forstås på andre måter enn at fortapelsen venter både de falske profeter og den som ikke produserer frukt som viser at man tilhører Kristus-treet. Det å måle egen og andres frukter, både mengde og kvalitet, det en oppgave vi skal overlate til Gud selv. Samtidig så møter vi her et bilde som forteller at vintreets fruktbarhet samsvarer med den kristnes kristuslikhet. Paulus bruker uttrykket «åndens frukter» for å knytte sammen vår Jesus-identitet og vår kristuslikhet. I Galaterne 5:22 så lister Paulus opp eksempler på åndens frukter. Han skriver «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet». Vi kan og skal snakke om faren for vrang lære i den kristne kirke. Vanskeligere blir det når vi skal prøve å sette ord på hva slags kirkesamfunn som driver med vrang lære, altså hvem som skal omtales som vranglærere og falske profeter. Ekstra krevende er og skal det være hvis vi må navngi enkeltpersoner. Ja, til denne krevende oppgaven trengs det på samme tid innsikt i Guds ord, blandet med en ydmyk frimodighet. På Jesu tid i den første kristne menighetstid var det gjerne synet på hvem Jesus var som sto på spill. Var han bare et ekstra godt menneske, eller var han også Guds sønn? I den ene grøfta falt dem som avskrev hans guddommelighet. På den andre siden så var det noen som mente at Jesus fra Nazaret, det måtte være en sånn opphøyd åndelig guddom som på ingen måte hadde noe menneskelig ved seg. De fornekta en frelser som var kommet i kjøtt og blod. Derfor ble det om å gjøre for de første kristne å fastslå at Jesus på samme tid var både 100% menneskelig og 100% guddommelig. Både den gang, men også i dag vil falske profeter avsløre seg med hvordan de snakker om frelsen. Enkelte falske forkynnere kan gjøre evangeliet for vanskelig, slik at syndere ikke klarer å se den frie nåden. Porten inn til Guds rike gjøres for trang. Andre lærere kan gjøre den smale vei mye bredere enn hva Jesus gjorde. Synder ufarliggjøres slik at mennesker sovner i sin egen synd. Disse falske åndelige lederne taler på en måte som gjør kristen misjon overflødig og omvendelse unødvendig. I våre dager så står det en sanne og sunne kristen lære under angrep i etiske spørsmål, særlig knyttet til det sjette bud og ekteskapet. I en falsk kjærlighetsnavn så løsrives samliv og ekteskap fra det monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelens tale om det seksuelle samliv forfalskes slik at alle mulige samlivsformer skal aksepteres i Guds navn. Ulven han biter kraftig fra seg på det samlivsetiske området. Til slutt bør det også nevnes at vi kan merke ulvehylene når det sentrale i den kristne tro ikke lenger snakkes om. Falske profeter avslører seg ikke bare med det de taler om, men også ved hva som forties i forkynnelsen og den kristne undervisning. Volumet og kraften i orda om syndens skyld og makt, fortapelsens fare og mulighet, behovet for syndenes omvendelse samt misjonens nødvendighet, blir gradvis svakere når ulven får hyle og skremme sauene. Igjen, vi trenger både stor bibelkunnskap, den hellige ånds lys over ordet

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland alene i ledelse med ett slag i PGA-turneringen i Connecticut etter en solid tredje runde i går. Nordmannen gikk i par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan på delt 22. plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut i siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix i Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 i ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Dette er Radio Øst.
4: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start.

Den søndagen, den kom ganske brått, synes jeg. Men her vi I hvert fall. Hei og velkommen til helgepausen, eller kaffepausen I forkledning, eller kaffepausen I de avslappede klærne, eller... Ja, Dennis drar jo på ferie, eller, altså du kall det hva du vil. Dette litt mer tilbakelagt, eller tilbakeliggende utgave av den ordinære sendingen som deler høres I hverdagen. Jeg har dukket opp her, har fått en rykende fersk dobbelt espresso I lanken, sitter her med massevis av papirer. Med noen krokketegn på, som etter hvert skal bli til dette programmet. Det inkluderer altså quizzer og sånne ting. Og noen huskelapper. Husk å si for eksempel det og det. Det skal jeg forsøke å huske å gjøre. I løpet av dagens sending også. Men la oss starte med musikk aller først. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med oss, og så en quiz. Det rekkefølgen vi har sånn helt umiddelbart.

0: Jeg kjøpte en pose med Smash I går. Jeg gjorde den kapitaltabben at jeg lot den ligge på kjøkkenet. Og jeg går ut ifra at det nå Smash Slush. Har lagt den I kjøleskapet, og tenker nok at jeg må bruke brødkniven for å lage biter som jeg kan spise etter hvert, men vi får nå se da hvor ille det ble. Jeg går ut fra at det ganske ille, og så får vi se hvordan det blir. Vi har en quiz nært forestående. Det kommer noen gratulasjoner underveis til deg som har navnedag eller fødselsdag I dag. Og risten av innholdet her, det kan du få lov å være med å sette dine fingeravtrykk på. Hvis du har lyst, det ikke noe krav, men hvis du har lyst, så tar du kontakt. Du kan jo for eksempel bruke muligheten til å snakke litt om det du tror svar I quizen. Det lov. Bruk I alle fall sosiale medier. Jeg på samtlige plattformer. Du trenger ikke å poste et bilde av deg selv. Alt du skal gjøre å sende meg en privat melding, og så tar vi samtalen derfra. Nå skal du gjøre deg klar til quiz.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi skal ut og finne frem til et svar I quizzen, og det en årstallskviss hvor ledetrådene årstall. Musikk. Her kan vi snakke oss vekk, forstår jeg. Vi skal spille av tre kjente hitlåter som alle var sommerhits I det året vi skal frem til. Og så får vi se om vi klarer å treffe rett. Det kunne jo være hyggelig. La oss starte med første ledetråd, som denne her. Svake menneske, du svake menneske. Ja, men hun har vi da hørt før, ganske mange ganger også, og låta jo kjent. Spørsmålet egentlig bare, når var den en hit I Norge? For den var inne på VG-lista, og det var en sommer hvor den var med på å prege mye av året. Så... Da gjelder det å begynne å rote frem I den boksen. Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Jeg har funnet frem almanaken. Skal vi bare finne frem til rett sted på skjermen her. Der er vi. Funnet frem til almanaken 28. juni I dag. Det navnedag for Leo og Leon. Gratulerer med dagen. Vi skal snakke litt om de navnedagene etter hvert. Ellers har det skjedd en del i historien. Christian den 8. Ble kronet til Danmarks konge I 1840. I 1914 så falt skuddene I Sarajevo. Og hvis du har hatt 3 minutter med historie, så vet du at skuddene I Sarajevo når denne Gavrilo Princip, som han het, skjøt mot kronprinsen, erkeherdugen av Østerrike-Ungarn, Franz Ferdinand, skjøt og drepte ham. Og dette altså skuddene som til sigende da utløser Første verdenskrig. Her hjemme I 1319 så går Norge inn I en personalunion med Sverige, og I 1904 så gikk DS Norge ned ved Rockhold. 620 personer omkom, hvorav 225 norske.

Dagen kunne naturligvis vært mye bedre, men vet du hva? Den kunne vært mye dårligere også. Så langt, så vel. Vi i gang med en god quiz, synes jeg. Kanskje umulig hvis du føler at låtene ikke helt stemmer overens med det årstall du har i tanke. Kanskje du har fått to ledetråder, og de faller på to forskjellige årstall dessuten. Det jo litt krise. Men la oss gå gjennom de to første ledetrådene nå, før vi tar tak i nummer tre. Den første var denne her. Svake menneske, du svake menneske. Kjent og norsk låt, og det var jammen ledetråd nummer to også. Og da gjør vi klare til ledetråd nummer tre, og denne internasjonal. We go down to the river, and into the river we die. Nå det sånn at jeg egentlig kun ute etter én ting, og det hvilket årstall disse tre låtene har til felles når de var inne på VG-lista samtidig.

Jeg lovet vi skulle returnere til navnedagene, og det gjør vi nå. Navnedagen I dag tilhører Leo og Leon, og det skal ikke mange sekunder med latinkunnskap på plass her for å forstå hvor Leo kommer fra. Tolkes som oftest som betydningen løve. Ganske vanlig navn I mange land. Argentina og Finland noen av de landene hvor Leo dukker opp oftest. Så har vi jo en pave som nå heter Leo. Leon med N en fransk form, samme navn, eller en kort versjon av Leonardo eller Leonidas, for eksempel. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Du deler I så fall dagen din med enkelte kjente personer. Elon Musk, for eksempel, den amerikansk-kanadisk-sørafrikanske gründeren, forretningsmann, bak I Tesla blant annet, født på dagens dato I 1971. Vi har den svenske diplomaten Hans Blix inn I dag. Han ble født I 1928.

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Vi har kommet så langt at vi skal avsløre svaret i dagens quiz. Vi skulle altså frem til et årstall. Vi brukte låter, musikk for å komme dit, og dette var sommerhits fra VG-lista. Og det var altså fra sommeren 1981, hvor Jannicke Jarlum var høyt oppe på listene med Svake mennesker.
2: Svake mennesker, yes, du svake mennesker.
1: Det var en av de store låtene på norsk sommeren 1981. En av de andre var Marius Müller med Den du veit.
3: For jeg den du veit, sier aldri nei. Jeg kommer alltid løpende til deg.
1: Så har vi altså selveste The Boss som ledetråd nummer 3. Også en hit sommeren 1981. Bruce Springsteen med The River.
4: We go down.
1: Nå håper jeg den satt. Sommeren 1981, det var et godt år. Og det var også dagens quiz.

Ja, nå håper jeg du klar for litt drama. Det inkluderer to ingredienser her, eller tre faktisk. Madonna, Kylie Minogue og jalousi. Og den amerikanske popdronningen Madonna har da kommet med innrømmelser, og det kommer under et TV-intervju. Hun har vært på The Graham Norton Show, som man jo også kan se her i landet. Kylie Minogue dukket opp midt i TV-intervjuet og overrasket Madonna. Og det omtrent her da at popdronningen sier at hun er misunnelig på Kylie Minogue. Ingen advarte meg om dette på forhånd. Og jeg var nok ved besvimelsens rand, og innrømmelsen kom da til Kylie Minogues ansikt. Og hvorfor? Vel, fordi Kylie Minogue er en søt dame, og jeg tror ektemannen min på den tiden hadde et godt øye til henne. Det var Guy Ritchie hun var gift med da. Ja, ja.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum med det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger, og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner, ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar, og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM i fotball i natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. for denne turneringen. Han nå den første til å score mål i 7 VM-kamper på rad med sitt 19. mål totalt i turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det slår meg at det en del sykdom ut og går. Jeg baserer det både på egen erfaring. Jeg hadde en sånn liten runde siste helg, hvor jeg følte meg ordentlig skral. Føler meg bra nå. Jeg har en nabo som så dårlig at jeg hører hostingen på den andre siden av veien. Så jeg var over med en sånn... Så der fikk jeg litt sånn kremting. Så jeg var over der med en sånn liten care package og ønsket god bedring. Jeg fikk selv en care package av min gode venn Jarle når jeg var dårlig, så jeg tenkte at dette som pay it forward. Og så ser det ut til at en liten tur utendørs, for eksempel på en butikk, også gir sånn empiriske data på at nå en del som går rundt og hoster og harker og snørrer. Så jeg mer opptatt, altså det nærmest sånn koronahygiene som ute og går her hos meg, for å være sikker på at jeg ikke får mer av det samme. Vi inne i time nummer to av den helgepausesendingen, og det betyr enda en runde med quiz.

Så jeg klar. Du? Vi skal ut og kvisse igjen, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Jeg har funnet frem noen historiske faktaopplysninger som har noe med dette ene årstallet å gjøre, og så da spørsmålet om du og jeg på samme sted, sånn rent mentalt I hvert fall. Vi skal se om vi ikke klarer å åpne noen dører i det indre kammerset I dag. Se om vi kan finne frem de riktige mappene. Det slik at du din egen dommer I denne konkurransen. Det betyr at du holder på svaret, venter til du får fasit. Den kommer mot slutten av timen, og så premierer du deg selv hvis du synes du har gjort en god innsats, og det gjelder også om du ikke har fått rett svar, altså. Synes det greit å premiere at man har deltatt uten å google, for eksempel. Alright, det skal handle om Vladimir Putin. Han har jo preget nyhetsbildet I mange år, men hvilket år ble han utropt til Man of the Year av Time Magazine? For det ble han. Lykke til!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Det er mye som kan bli sagt om å ha den rette låta til rett anledning. Nå håper jeg musikken sitter akkurat slik den skal I dag. Det I hvert fall det som hensikten med det utvalget vi har gjort. Vi returnerer til dagens quiz. Du har fått en ledetråd I vår søken etter ett spesifikt årstall I dag. Og den første ledetråden handlet om Russlands president Vladimir Putin som dette året ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Ja, det kanskje ikke en ære han vil bli tildelt igjen, kan man vel trygt si. Vi skal ta for oss neste ledetråd. Dette handler om dem som ikke lenger iblant oss. Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, døde dette året. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal, best kjent som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Men... Hvilket år var det da?

0: Jeg synes folk har gjort en hederlig innsats her. Jeg har sett mange svar som har kommet inn, og det ekstremt mange som like ved å ha rett svar. Det noen som har rett svar. Og så får vi se om siste ledetråd her til hjelp, eller kanskje til forvirring, det gjenstår å se. Første ledetråd i vår søken etter et årstall at dette var året hvor Vladimir Putin ble utropt til Man of the Year av Time Magazine. Det skjedde en del blant kjente nordmenn. Svenno Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit døde. Det gjorde også skuespilleren Arve Oppsal. Han best kjent i sin rolle som Egon Olsen. NRK-journalisten Ingolf Håkon Teigene gikk bort, og det gjorde også komikeren Trond Kirkevåg junior. Og på det grunnlag så har vi fått ganske mange gode svar, og så får vi se hva som skjer når vi kommer med det tredje her nå. Og etter det så kommer for øvrig fasiten også. Norges første 24 timers nyhetskanal, og den finnes fortsatt, TV2 Nyhetskanalen, startet sine sendinger dette året. Lykke til!
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

merkedager som faller på dagens dato, så det vel spørsmålet da. Hva skal vi bruke dagen til? Og svaret forsikring. Du hørte rett. Har du en drone for eksempel? Har du så droneforsikring? Hvordan det med reiseforsikringen? Det tross alt ferietid. Har du en god nok forsikring? Har du den forsikringen du burde ha i forhold til hva du driver med? Det noe som heter risikosport, for eksempel. Det ikke sikkert du oppfatter det du driver med på fritiden som risiko, men det kan være at forsikringsselskapet gjør det. Bare sjekk at den dekker det du driver med, vel egentlig det som skal til. Jeg vet ikke om dette en sånn favorittsyssel på en dag som dette, men hvorfor ikke? Det logistikkdagen i dag. Mange av oss arbeider innenfor det. Ikke meg, men du gjør kanskje. Dagen for å feire logistikk, og det fint. Det jo det som gjør at det varer i butikken når du skal ha dem, og så videre. Og så det kanskje aller viktigst den globale smurfedagen i dag. Lykke til!

Jeg synes alltid det gøy å se hvor tankene går hen. Jeg har fått mange svar som ligger rundt 1999 og år 2000. Ikke helt gærent det, med tanke på at Vladimir Putin tross alt kom til makten rundt der. Men det ikke det som svaret I dagens quiz. Riktig svar nemlig 2007. Det var da han ble Man of the Year I Time Magazine. Det var også det året vi mistet mange kjente nordmenn, Svenno Høyby, Arve Oppsal, Ingolf, Håkon Teigene, Trond Kirkvaag junior og mange, mange flere skal sies. Og vi fikk også vår første 24-timers nyhetskanal på norsk, og det var TV2-nyhetskanalen som startet sine sendinger, og de fortsatt I full sving. Et sted du bare kan svinge innom, la oss stå på, og så får du alt du trenger. Gjerne flere ganger, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Det godt jobbet for de av dere som har kommet nær. Premier dere selv deretter, sier jeg bare. Dette kaffepausen.

Vi skal hoppe ned I historien nå. Vi skal tilbake til 1904, det begynner å bli en liten tid siden, og vi har dampskipet, som DS står for, dampskipet Norge, som var et passasjerskip. Det seilte mellom København og New York, for det meste med emigranter, og så forliste det altså på dagens dato I 1904, utenfor Rockall. Og Rockall, det jeg tror de kaller det en øy, men det I prinsippet skjær ute I Nord-Atlanterhavet, ligger vest for de yttre hybridene. Og der går altså dette skipet ned. 620 personer omkom når dette skipet gikk ned. 225 av dem var norske. Det var også en annen nordmann ombord, men han overlever. 18 år gamle Herman Wildenvey. Og hvis du synes det lyder kjent, så ikke det så rart, for Herman Wildenvey var en norsk dikter og oversetter som heldigvis kunne leve videre. Og vi kan ha glede av det.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Jeg skal komme med en innrømmelse her først. Jeg har jo utdannelse, men i to vidt forskjellige himmelretninger. I den ene retning regnskap, og i den andre retning så har jeg arkeologi fra Oxford, som man skulle jo tro jeg var en som likte å ligge i støv et eller annet sted og finne frem noe, og det er jeg. Jeg jobber bare ikke som det. Maya-kulturen i Mellom-Amerika er noe jeg har stor interesse for, og når jeg så følgende overskrift, tapt Maya-by med uhyggelige utskjæringer oppdaget dypt inne i jorden etter tusen år, så måtte jeg selvfølgelig lese om det. Mian B heter byen, og den har vært skjult under jungel i hvert fall tusen år, og det er visst nok noe uhyggelig over disse utskjæringene, og de skremmende scenene, de er det jo vanskelig å beskrive, men ja, ja. Det kommer nok frem hvis det er noen sånne dommedags profetier eller noe sånt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner, ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar, og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Radio Øst. Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å lytte til gudstjeneste denne søndagen. Du skal få høre et redigert opptak fra misjonsmøtet på Tryggheim, hvor det blir tale av Øystein Fagermoen. Det blir sang av gruppe fra Ytre Enebakk, og også på noen av sangene sammen med mannsgruppa på Tryggheim. Møteleder, det Morten Stubru.
3: Så hyggelig å se dere alle sammen. Velkommen til møte. Jeg har noen tanker liksom, til åpning nå, så har jeg vært på middag hos prosten nå i dag. Vi ble invitert fra de forskjellige bedehusene i rundt omkring i Rakstad her, og vi har vært der noen nå, og derfor er jeg litt sen. Men da minner de om det at det å være en del av et fellesskap, det utrolig kjekt og godt å kjenne den følelsen. Og det føler jeg absolutt her nå, at vi et stort fellesskap, og vi har den samme trua, og at vi kan styrke hverandre og sånn og om dette her. Så det verdifullt. Så da får det være åpningen for i dag. Skal vi ta oss og be litt for møte? Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan samles i ditt navn. Samles om ditt ord, Jesus. Jeg har lyst til å be for det som skal skje her i kveld. Må du være med han Øystein Fagermoen som skal holde tale. Du må være med de guttene som skal synge. Og være med oss alle sammen, at vi kan sitte med åpne hjerter og ta imot det som blir forkynt. Amen. Og så glemte jeg noe veldig viktig, at jeg skal ønske velkommen til dere som skal bidra. Øystein Fagermoen, som skal holde tale, og den mannsgruppa ifra Ytre Enebakk. Vet ikke helt hva dere kaller dere, men dere i hvert fall hjertelig velkommen, og alle dere andre også som sitter og hører på, så håper vi det blir en fin stund sammen her nå. Skal vi til en åpning synge sammen? Gi oss nå en nådestund vår Jesus, og så åpner vi opp for sanggruppa etter det.

Vi har øvet sammen i cirka 20-25 minutter, så dette blir bra. Men vi har ikke vårt budskap, og det er samme budskap i Ytre Enebakk som i Rakkestad.

Ja, det kjekt å komme til Rakkestad. Og jeg må jo si at det å synge sammen med guttene her, det ekstra stas. Det jo nesten så en får liksom litt tanker om mannskor. Det ikke ofte en hører, men det minner litt om mannskor. Gjorde det ikke det? Jo. Jeg skal bare introdusere en sang. Den neste sangen som vi fra Ytre skal synge av Trygve Bjerkreim, Gå til din skaper og gråt. Den har dere hørt mange ganger, og dere har kanskje hørt historien. Året 1990 i Kenya, i Nairobi, der ligger ei misjonskvinne mor på sykehuset, veldig syk, og det uvisst. Og så det en av de som arbeider på sykehuset, en av de som hører til, der i landet sitt, hun kommer til denne bekymrede mora og misjonæren, og så sier hun disse ordene, gå til din skaper og gråt. Og så tilfeldigvis så var Trygve Bjerkreim i Nairobi på den tida. Og han snappa jo opp sånne ting, han. Han hadde jo en grønn penn og noen lapper som han alltid skrev på. Og da skrev han ned denne strofa, eller denne setningen. Og så ble det en sang faktisk omtrent med en gang. Og så var også en tilfeldighet, Terje Landro, han var misjonær og jobba på skolen i Nairobi. Han skrev en melodi til den. Gå til din skaper og gråt. Og jeg har tenkt på, jeg skal ikke si så mye, men kanskje det et ord til oss nå i disse tider. Det mye å glede seg over, men det mye å gråte over og nå. Og Gud, han ser oss, og han tar imot også vår gråt. La oss tenke på det. Nå skal vi synge den.

0: Tusen takk for fin sang, både av felleskoret og dere. Vi gleder oss til å høre mer. Og så er jeg veldig imponert, Bodil, at du spiller for den gjengen her, og det er godt gjort. Det er en ekstra applaus til Bodil. Da, Øystein, slipper vi deg til.
1: Ja, det er godt å samles, og det er godt å kjenne fellesskapet. Og god sang, det samler oss også om budskapet vi skal høre. De fleste kjenner nok meg her, Øystein Fagermoen. Jeg bor i Spydeberg, jeg er pensjonert lærer. Det er faktisk over 10 år siden jeg var lærer, så tida går. Så nå er det en litt annen situasjon. Men jeg har av og til noen møter, ikke mye, men jeg har en fast tjeneste på Radio Øst. Og vil veldig gjerne også ønske dere velkommen som hører dette møtet over Radio Øst på søndag formiddag en eller annen gang. Velkommen til deg også som sitter ved radioapparatene. Jeg har en liten overskrift i dag, og det er fra Timoteus-brevet, det andre brevet som Paulus skrev til sin gode venn Timoteus. Og overskriften er: ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg. Når vi får sånne oppfordringer, altså ta vare på det som er gitt deg, så hva gjelder nå det? Timoteus hadde jo en egen stjerne hos Paulus. Han var en yngre kar i forhold til kanskje mange år yngre enn Paulus, men han så for seg denne ungdommen som han kunne dele tjenesten med, og som han kunne kanskje overgi arven, Guds rike arven, til han som han, det, han var ikke hvem som helst, han Timoteus, han var en dyktig kar, og vennskap hadde vært lenge. Paulus var jo, ja, han sa han var min ekte sønn i troen. Paulus var jo ikke gift, han hadde ikke noen familie, men han hadde mange etter seg i troen. Og det er helt tydelig at Paulus også har stor omsorg for han, og ville at han skulle fortsette tjenesten som nevnt. Og selv så sitter Paulus i fengsel, antagelig i Rom, hvor han skriver dette brevet til sin gode venn. Han kjente godt Timoteus fra før også. Han visste om hans mormor Louise og mor Eunike, og der omtaler han dem med en oppriktig tro. Det er ingen tvil om at mormor og mors bønner, vitnesbyrd og tro har hatt stor betydning for denne unge Timoteus. Og Paulus minner han da på også hvordan han har vært sammen med han i åndelige kamper. Han minnes hans tårer og lengter nå etter å se han igjen, kanskje en siste gang. Og få se, han er en sann glede. Og Timoteus, han har da også fått oppleve tidlig i sine år at han også ble bedt for og lagt hendene på de eldste. Så det var tydelig at i kristenflokken så ville de at denne karen her skulle bli innviet til tjeneste. Og da skriver Paulus i det første brevet til Timoteus: forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord, med håndspåleggelse av de eldste. Tenk på det. Lev i det. Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Det er jo ikke uten grunn at også misjonssambandet velger å innvie misjonærer til tjeneste ved forbønn. Det skjer gjerne ved store anledninger som generalforsamling eller årsmøter i misjonssambandet. Og det tror jeg de gjør også i mange andre sammenhenger, hvor vi ber veldig konkret. Og det er en høytidelig og viktig begivenhet som man husker resten av livet. Og nå tenker jeg ikke bare på misjonærene eller den som blir innviet til annen tjeneste, men jeg tenker på de som ser og hører og er til stede. De glemmer det ikke, for de er jo med og sender, ikke sant? Så det er fine stunder. Det som er teksten i dag, det er fra det andre brevet, og vi skal lese sammen fra første kapittel, vers 6-12. Det er fint, det er lys på talerstolen her, så jeg ser. Ja, igjen så minner han om hva Timoteus har fått, og så skriver han: «Jeg vil minne deg om dette igjen. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg, som er fange for hans skyld. Men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft som Gud gir.» Jeg skal ta med en liten illustrasjon. Vi bodde i Bergen da jeg gikk på lærerhøyskolen, på Landås. Og tilfeldigvis, ja, du nevnte tilfeldigheter i åpningen her, Oddvar, så tilfeldig er det kanskje ikke, men på andre siden av hekken, der bodde Bjørsvik, som havnet som kretssekretær i Fjordane. Og når han fikk den oppgaven, han var da ungdomsarbeider i Bergen krets av Misjonssambandet, men ble kalt til å være kretssekretær i Fjordane, som er en del av Sogn og Fjordane. Og så ble vi kjent etter hvert, fordi at vår datter Barbro, hun krøp gjennom den hekken og ble kamerat med den eldste sønnen deres, den førstefødte. Og dermed så ble det et vennskap over hekken, og han tror jeg tipset misjonen om at jeg var ferdig med lærerhøyskolen og kanskje kunne benyttes i misjonen. Og dermed så fikk jeg også et kall fra Oslo om jeg kunne reise dit. Men det var ikke lett å si ja til sånn i første omgang. Jeg husker jeg måtte tenke seg om, men kunne ikke svare på det med det samme. Og jeg husker også vi fikk besøk da vår andre, han Ørjan, ble født, så var det dåp, og mor og far kom, og da kom også han Erling, da, min pappa, som har vært på Solbukta i veldig mange år, og jeg husker jeg snakket med han. Og pappa han sleit nå kanskje med litt forskjellig, for han, det var liksom ikke noen begeistring å spore. Og det skuffet jo jeg meg litt over, da. Han som hadde tjent misjonen et langt liv, ikke sant? Så den setningen han sa til meg når jeg betrodde han at jeg hadde fått et kall til å reise i Fjordane, så sier han: «Ja, du må huske, det er ikke noe ekteskap», sa han. Så det er ting du kan komme ut av, ikke sant? Men, så det var litt sånn defensiv, vil jeg si da. Men det ble slik at i vinterferien så dro resten av klassen på tur til England, men jeg hadde ikke økonomi til det, så jeg tok en liten oppgave på Kongshaug Folkehøyskole, som det het den gangen. Og der fikk jeg noen timer i psykologi, faktisk. Utrolig hva man kan bruke en lærer til. Men på Kongshaug så måtte jeg inn til Gud og be over saken, og da fikk jeg dette ordet i februar 1976. «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom.» Og det ordet klamret jeg meg til, og fikk gå på det og sa ja til oppgaven der oppe. Ja, åndens gaver, det er Gud som gir oss det vi trenger, og Bibelen taler mye om både nådegaver og andre ting som styrker oss. Det er forskjellige nådegaver, står det i 1. Korinterbrev 12, men ånden er den samme, og det er forskjellige tjenester. Men Herren er den samme, og det er forskjellige gjerninger, kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker, er virksom og gjør alt i alle. Og jeg har lyst til at du skal tenke stort om Gud, og stort om hva Gud kan gjøre også gjennom deg. Han som er virksom. En nådegave er nemlig ikke en fortjeneste eller noe du får fordi du er en from og god kristen. Nei, det har ingenting med det å gjøre, men det er hva den hellige ånd evner å få gjort gjennom ditt liv. Og det er ikke alltid ord, men det er ting som Gud står bak. Og det er ikke alltid du merker hva det er heller, kanskje, men den hellige ånd gjør ting i ditt liv som Gud står bak. og kanskje andre merker det, at det en åndelig atmosfære, eller at du får lov til å være noe for et annet menneske som rett og slett skjer. Noen vil kanskje si det naturlig, men det noe Gud gjør for at Guds rike skal bygges. Og da det kanskje litt tristig å prøve seg litt på disse tingene, men jeg tror det nyttig. Vi kan prøve oss selv litt, og da skal du passe på at du ikke bare tenker på hva du erfarer, men hva du opplever sammen med andre troende. Hva du opplever når du møter noen av de som du vet glad i deg, som vil deg vel. For hvordan det med åndens frukter? Kjenner du noe til glede og fred? Kjenner du noe til ovenbærenhet? Møter du vennlighet, godhet, trofasthet? Erfarer du noe ydmykhet og selvbeherskelse? Dette Paulus sitt uttrykk til galaterne. Og så skriver han til dem også i det samme brevet, et kapittel senere. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle, så lenge det tid, og mest mot dem som vår familie i troen. Blir du ivaretatt? Har du noen å gå til når det røyner på? Når det blir sykdom eller andre vanskeligheter, det noen du kan dele med? Det noen du vet ber for deg? Det fantastisk. Det noe stort. Og hvem det du ber for? Hvem det du tar deg av? Dette åndens gjerninger. Du skal tenke stort om Gud, og så skal du være lydig når du merker at du må ta tid, kanskje til å snakke med noen, eller komme med noen vennlige ord, gjøre en tjeneste. Det noen som trenger noe ekstra. Jeg har merket hos naboen vår, det var et dødsfall. Det var en ung sønn der som døde i kreft. Da kommer det en familie, 5-6 hus lenger borte, og kom rett og slett med suppe ferdig laget til det hjemme. Det var ingen avtale. Men de kjente på at denne gutten som hadde vært i klasse med en av deres barn, de måtte støtte opp. Det var en vennetjeneste. Jeg kan tro det betyder mye. Så poenget mitt at du skal være var for hva du kan gjøre, og så det noen ganger dette faller oss litt naturlig, for vi kjent med hverandre, og vi venner og ønsker hverandre vel. Og ånden står bak, vil jeg påstå. Så Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Jeg husker Mathias Mjølhus, han var på et årsmøte i Misjonssambandet, jeg tror de var på Fjellhaug, i 2003. Jeg har notert datoen på lappen da. Se ikke på deg selv og bli deprimert. Se ikke på de andre og bli irritert. Men se på Jesus og bli inspirert. Det var Mathias Mjølhus. Nå han reist hjem til Herren, så fred med hans minne. I 1. Peter 5 står det om å kaste bekymringer på ham som har omsorg for dere. Så vet jeg ikke hvordan du har det nå. Når vi møter hverandre sånn, så vi både, vi dresset opp, vi fine i tøyet, vi blie, vi ser bra ut. Godt å se dere. Men her kan det sitte mennesker som har store bekymringer, som sliter med forskjellige ting, som de kanskje har delt med noen få, men som virkelig tøft. Vi lever også i en tid som ganske, ganske tung, fordi at det skjer så mye urolig i verden, og denne verden vi en del av. Så vi har sannelig grunn til å be også for andre nasjoner og det som skjer rundt oss. Men i disse vanskelighetene vi møter, så det ikke lett å tenke at Gud har en finger med i det. Men er det slik da at kristenlivet det går liksom på skinner, det helt greit? Og så livet vårt jo vanskelig noen ganger, fordi for rett og slett denne verden, ja, Jesus bruker sterke ord om at det ligger i det onde. Vi skal være litt forsiktige med å snakke om onde krefter og åndsmakter og sånne ting. I dag det torsdag, på søndag det en sending på Radio Øst om kvelden, et omsorgsprogram, og teksten på søndag handler om onde ånder. Og jeg tenkte, den kan vi neppe bruke den kvelden på Radio Øst. Det skal være et omsorgsprogram. Nå er det i denne verden, så det også onde åndskrefter. Men vi skal være veldig forsiktige med å antyde noe om det når det gjelder sykdom eller andre store vanskeligheter. Så jeg har valgt rett og slett å bruke en annen bibeltekst på søndag. Det blir for vanskelig å snakke om disse veldig dype, alvorlige tingene, selv om Bibelen vår ganske klar på at vi ikke bare har kraft mot kjøtt og blod, men også mot en ånde her i himmelrommet. Hva nå det er? Nå har vi en annen setting her. Vi har et kveldsmøte, vi kjenner hverandre, vi er en troende forsamling, og man tåler også å ta fram det med åndskrefter. Og vi har også mange historier fra misjonsmarken, hvor misjonærer har fortalt oss i sånne små brokker om også mennesker som besatt av den onde. Jeg husker en misjonær som var en av de pionerene i Etiopia, husker ikke navnet i farten nå, men han sier, vi kunne ikke drive disse åndene ut, sa. Det var de nasjonale som var vunnet for Herren, og som kunne bruke Jesu navn og by de onde kreftene ut. Kanskje andre misjonærer kunne bli brukt på den måten, men for han var det helt klart at dette maktet han ikke. Han var utsending, han var misjonær. Men det var så kraftige saker at det måtte være noen av de nasjonale som gikk inn i den tjenesten. Vi har en motstander, djevelen, som går omkring som en brølende løve, men han har ikke makt når du holder deg til Jesus. Og det hender i vår kamp at den også bare må rope etter Jesu navn. Jeg vet ikke om jeg skal bruke en historie, men det faktisk allerede offentliggjort fordi det ble brukt på TVL. Da var det en som rett og slett fortalte i forbindelse med en bibeltekst som handlet om onde åndskrefter, så sier han at han opplevde som ganske ung at han og broren hadde hjulpet en narkoman. Altså en som de prøvde å hjelpe på forskjellig vis, så besøkte han hjemme hos han da. De var i leiligheten hans. Og plutselig så skjer det et eller annet som gjør at han blir rasende. Og så flyr han rett i synet på en av disse, altså han som fortalte det, tok kveldetak på han, og han blir liggende på gulvet, og han tenkte, nå min siste time kommet. Da det broren hans, som også i rommet, som roper på Jesus. Og i fortvilelse, ikke sant, for hva som skjer, hvordan skal de komme ut av dette her, så roper de navnet Jesus. Og da slipper vedkommende tak, og detter han ned som en sekk. Helt. Så de voldsomme kreftene som der var i gang da, i det han av en eller annen grunn, det var et eller annet som sikkert klikket for den karen da, og så var han kanskje i rus delvis. De voldsomme kreftene som kan se for oss i det han skulle ta livet av han, alt ble tatt bort i løpet av millisekunder. Så lå han der hjelpeløs på gulvet. Fordi Jesu navn ble brukt. Dette skjedde i Oslo. Og så velger da velkommen å nevne det som et eksempel på hvordan Jesu navn har kraft. Så det en voldsom historie, så jeg vet ikke nå for du som redaktør av programmet, du får se om du vil bruke det eller ikke. Kan gjerne ta ut det kanskje når vi sender det på radio. Men jeg har lyst til å ta med en historie som forteller hvor sterk Guds ånd er og hvordan Guds rike går fram, selv om det er veldig vanskelige forhold. Vi er jo inne i en periode nå hvor vi oppfordres til å be for verdens muslimer, 30 dagers bønn. Og jeg har veldig lyst til å bruke det som en illustrasjon. En av disse dagene så får vi høre historien om en kvinne som fra Jemen. Hun har navnet Samira, om det noe de har... Det kanskje anonymisert, men hun blir kalt Samira her. Og historien lyder som følgende. I sin støvfylte by i Jemen, under sine svigerforeldres årvåkne øyne, levde Samira et liv preget av lydighet. Mot troen, mot mannen, mot frykten. Men med mannen sin borte i militsen, hvor han kjempet i den pågående borgerkrigen i Jemen, opplevde hun et glimt av håp på telefonen sin. Når barna hennes lå rundt henne og sov, vendte hun stadig tilbake til nettstedene hun hadde funnet, som tilbød vakre ord på hennes eget språk. Med tiden lærte hun at de var hentet fra Bibelen. Ordene fordømte ikke. De trøstet. Kom til meg, alle dere som strever. Samira klarte å sette ord på sine spørsmål, og hun ble stadig mer overbevist om at Jesus virkelig var veien, sannheten og livet. Hun sier, det Jesus gjorde kan ingen andre gjøre. Han vekket de døde til livet, helbredet de syke og tilga syndere. Det fordi han Gud som ble menneske i kjøtt og blod. Derfor fulgte jeg ham, for det finnes ingen frelse utenom Jesus Kristus. All ære til ham. Denne mobilen ble også hennes sted for et fellesskap, da hun fikk vite at andre i byen hennes by også fulgte Jesus. Først var det bare meldinger, der de delte skriftsteder og bønner. Så fant de troen en måte å møtes på, men aldri på samme sted eller samme dag. Samira er bekymret. Hun vet at svigerforeldrene hennes har sett en forandring i henne og er mistenksomme. Når de følger etter henne, endrer hun retning og går til foreldrenes hus, hvor hun i hemmelighet deler troen med broren sin. Det er andre kår enn vi opplever i Norge, og slike eksempler er mange på hvordan Gud når mennesker, og de opplever frelsen i Jesus Kristus, og så leder Gud dem slik at de også kommer inn i et fellesskap. Dette var altså rett og slett at hun søkte på telefonen sin, og så fikk hun tak i sendinger som sendte evangeliet på hennes språk. Jeg nevnte bekymringer og vanskeligheter som vi opplever. Noen ganger så er det vanskelig å ikke fortsette å bekymre seg, selv om man har bedt, og selv om man kanskje har snakket med noen om det, og så er det en slitasje. Det er ikke, kanskje ikke uten grunn at det står at vi skal kaste bekymringen på ham som har omsorg for oss. Jeg har lyst til å gå litt på avslutningen av talen, også for tida skyld. I Jesu avsked med disiplene, vi finner det i Johannes evangeliet mot slutten der, så Johannes 4, ja, det er jo litt tidlig, men Johannes 17, så kommer det et veldig sterkt ord som også har med det å gjøre som vi har lest fra Timoteusbrevet. Men la oss ta 1. Johannes 4, ja det er, første, det er Johannes brev det, det første brevet til Johannes, i kapittel 4, vers 9, der står det om Guds kjærlighet. For vi leste jo nettopp at også ånden gir kjærlighet. Og så kan vi tenke, ja, hvordan er det med mitt liv? Hvor mye kjærlighet er det der? Naturligvis så har vi omsorg for barna våre, vi som har barn, og vi har familie og vi har venner, sånn at det er på en måte en omsorg der, men den dype Guds kjærlighet er jo noe annet. Så la oss lese i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 9. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre. Så Guds kjærlighet som så dyp, så sterk, at han sendte sin egen sønn hit til jord som menneske av kjøtt og blod, som hun skrev, Samira også. Denne kjærligheten, det noe vi trenger å smake på og erfare. Jeg en tilgitt synder. Fra Guds side så det i orden. Selv om jeg kjenner på bekymringer, svakhet, synd, ting som ikke er som det burde være. I Guds øyne så vi i Kristus ren, rettferdig,

0: så Guds navn kjent for dem, for at den kjærlighet du har hatt til meg, altså Guds kjærlighet til Jesus, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Det er nesten som hun ikke tror, liksom, er det så konkret? Ja, men saken er det at Guds rike er så konkret at ved den hellige ånd så bor Jesus i ditt hjerte, som vi kanskje uttrykker i et søndagsskole med barna. Altså, Jesus ønsket å vite, dere skal være klar over det, der sitter disippelflokken, og Jesus har, vet hva han skal møte, men så vær klar over Guds kjærlighet, den skal være i dere, og jeg selv kan være i dere. Dette er Jesus siste ord til disiplene før de bryter opp fellesskapet. Og dette må den hellige ånd åpenbare for oss, og så er det den ånden som tar vare på dette i vårt hjerte. Ånden kan komme oss i hjelp, så vi opplever nettopp det vi leste i stad om disse åndens frukter som Gud står bak, og som bare han kan skape i oss og ved oss. Og så må vi enkelt få lov til å si takk, Herre. Og så må vi prøve å være lydige, og vi opplever at Gud også kaller oss inn i noen oppgaver. Men noe av dette skjer nesten automatisk. Og noen opplever, det var godt å møte deg i dag. Det var fint, du hadde omsorg for meg, og takk for at du ber for meg, og så videre. Så benytt mulighetene. Gud trenger oss hver enkelt til å bygge sitt rike. Herre Jesus, vi takker deg for at du samler oss i kveld, og at vi får lov til å minne hverandre på disse store verdiene, den skatten som er betrodd oss, og som Paulus måtte minne sin unge venn på, da han selv var i fengsel, men som kunne være til oppmuntring for han som skulle ta over arven. Må også vi få lov til å ta vår plass her i Jesus, og må du vel styrke oss ved din hellige ånd. Så ber vi også for de som hører dette over Radio Øst, må du vel segne den enkelte av dem som også lytter. I Jesu navn ber vi. Amen.
1: Tusen takk, Øystein, for det du delte.

Og til slutt skal vi be en bønn sammen med gutta her fra Rakkestad. Vær meg nær når dagen gryr, og når det blir kveld.

Du har nå hørt et redigert opptak fra misjonsmøtet på Tryggheim, hvor det var tale av Øystein Fagermoen. Det var sang av en gruppe fra Ytre Enebakk, som også sang sammen med mannsgruppa på Tryggheim. Og møteleder, det var Morten Sture.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06 Liertoppen 96 73 70 06 Drammen 96 72 60 14 Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
8: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

Og med det så ønsker Øyvind Halvorsen hjertelig velkommen til variert middagsmeny, og med meg som telefonvakter I dag har jeg Wenche Hansen, og så har jeg Laila, som også produsent for dette programmet her, sånn, så vet dere det. Laila og Wenche, Wenche sitter her, og så Wenche Hansen, ikke Wenche Tyssel, men Wenche Hansen. Så telefonnummeret hit da 69 29 42 42. 69 29 42 42 telefonnummeret hit til variert middagsmeny. Vi skal spille mye fin musikk da, og vi åpner med Bonhomme, Daddy Cool, og hvem minns ikke dem fra 70-tallet. Slutten av 70-tallet kom den ut. Så husker jeg det også. Men vi skal ha lytternes time, og denne gangen så har jeg tatt med meg Torlaus og Holmsve, Lasse Stefans, Ørnulf Folkte med en kristen låt, og Kjetil Nordfjell. Vi skal spille låtene, og så skal vi ha spørsmål selvfølgelig, og premier har vi også. Radio Østkryss 726, og så bok med notisblokk, post-it-lapper og kulepenn. Ny gevinst står det her. Og så har vi en kulepenn. Det tredje premien. Og en bok med notisblokk. Det da andre premien. Så vet dere det også. Men vi skal spille mye god musikk, som jeg sa, og jeg tenkte jeg skulle spille en låt med Tom Rom, men før det så skal vi slippe ut spørsmål. Og jeg kan jo fortelle hvilken dag det I dag. Det 28. juni, og navndag I dag, det Lea, Leo og Leon. Hvis dere kjenner noen som heter det, så kan dere sende hilsen. Det jeg skal gjøre, det å spille låtene, det var det jeg skulle gjøre. Og da skal jeg spille aller først Torlaus, 30 sekunder, og sånn cirka kvart over to, så tar jeg da hilsningene. Så vet dere det. Så jeg slutter klokka tre I dag, så vet dere det også. Så da får dere smøre dere med tålmodighet, og jeg håper den siste timen så blir det vel enten instrumentale hjørne eller norske toner med undertegnene. Så da kommer en av de programmene der sånn klokka fire, eller klokka tre, etter sagt. Så vet dere det også. Men aller først så det Torlaus som en lytternes time. Og vi skal spille kort versjon med den. Livet går videre heter den, og vi skal høre på den I kort versjon.

Ja, det var låt nummer to på en stein nede I fjerde, og den kunne også overbringe hilsen på nå I dag. Så har vi da Lasse Stefans, som nummer tre, Livets ljuse sida, og det sikkert noen som har hørt den nå, og den kunne også overbringe hilsen på nå I dag på en søndag. 69 29 42 42 telefonnummeret.

og det var livets nyhetsfri Frida med Lasse Stefans. Så vi den kristne låten, og det låt nummer 4, og navnet Blekner aldri, det med Ørnulf Folte.

Det var de fem låtene som dere kan sende hilsen på nå i dag. 69, 29, 42, 42. Og da skal jeg slippe for første spørsmålet. Og det første spørsmålet, det lyder som følger. Hvilken grønnsak kalles også aspargeskål? Hvilken grønnsak kalles også aspargeskål? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Hvilken grønnsak kalles også aspargeskål? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe i vei. Da er det enten Venke eller Leila som tar deres telefon, 69 29 42 42. Da skal vi gjøre oss klare til låt nummer to, og det er en herremann som heter Tom Rom, og han har en låt som heter Sliten sjel ifra Østfold, heter den, og her kommer den til dere.

Det var Tomrom og Sliten sjel fra Østfold, var det den het. Ja, og du hører fortsatt på variert middagsmeny, og jeg har spilt Lytternes time for dere og alt mulig sånn, og jeg tenkte jeg skulle presentere Lytternes time sånn nærmere sånn kvart på, og når det gjelder trekninga så tenkte jeg skulle la den ligge hvertfall ute til halv, så trekker vi da. Og vi skal høre på Bjelleklang, og Bjelleklang har en låt som heter Vi gjør den til senter, heter den, og vi skal høre på den. Litt artig er den, og det er jo fotballtider og alt mulig sånn nå, så nå er det VM-tider og alt mulig sånn, så passer den veldig bra med Bjelleklang. Vi gjør den til senter, så her kommer den med Bjelleklang. Fotball.

Ja, det var Bjerkrang det. Vi gjør den til senter, og den passer vel kanskje bra nå I disse VM-tider, så passer den kanskje den veldig bra. Men vi skal opp på mer musikk, og spørsmålet har jeg også lagt ut. Hvilken grønnsak kalles også aspargeskål? Ja, hvilken grønnsak kalles også aspargeskål? Hvis du vet det, så det bare til å ringe inn på 69 29 42 42. Vi skal spille mer musikk, og denne gangen så tenkte jeg skulle spille en låt med kontrast. Kontrast ut med en ny CD nå I disse dager, og vi skal høre en låt som heter Sommertida. Den passer jo veldig bra, en helt ny låt med kontrast altså, som heter Sommertida, og her kommer den til dere.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Det var Rosalita det med Åge Alung-Sandersen og flere andre. Og ja, du hører fortsatt på variert middagsmeny, og din programvarter der, Jon Halvorsen. Vi skal spille mer god musikk for dere, vi, og sommermusikk blir veldig mye av nå i dag, så det på grunn av det. Vi jo midt i sommeren, og jeg tenkte jeg skulle spille Striplers. De har ut med en ny låt som heter Sommeren og Kjærliken, og jeg tenkte jeg skulle spille den med Striplers, og det en veldig fin låt, så her kommer den til dere. Yeah.

Jordbær, fløte og sukker var låten het, og en ordentlig fin låt. Vi skal videre, og neste sang, etter neste sang, så skal vi trekke. Og da tenkte jeg at vi skulle høre på noe som heter Bugdis, og det var en låt som heter Gjort er gjort, etter den. Og etter den så, nei, jeg tar Vi seks, ja. Vi seks med Tomme Kjernfjell, og med Nattfjæren, den tar jeg i stedet for. Og etter den så trekker vi. Så da blir det Tomme Kjernfjell fra tidligere medlem i B6 Orkester. Og når det gjelder spørsmålet, så trekker vi etter låten. Hvilken idrett forbindes med Olav Tufte når det er siste mulighet?

Crying in the rain, et godt tre, men finne der, Willie Nelson her. Den skrevet Rain her sånn, så kanskje jeg kommer opp, dukker opp her sånn.

Det var Willie Nelson med Bloody Mary Morning og Have You Seen The Rain. Den har jeg funnet med Arvingerne, og jeg fant ikke med den med Willie Nelson, og det synes jeg veldig rart. Og, men jeg fant den hvertfall med Arvingerne og Have You Seen The Rain. Men det jo veldig fin låt det også, men det ikke den jeg skal spille nå. Men nå skal jeg spille Karamba, Haba Haba Sotsut. Den sikkert noen av dere som har hørt. Men vi har et spørsmål regnet ut til. Hvilken norsk by kan du besøke Fredriksten festning? Men nå skal vi først ha dette, og det vil si at nå kommer det litt reklame.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Ja, og jeg tenkte jeg skulle presentere en kule time for dere en gang til nå, og så før vi spiller Karamba, og med Habab og Sutsu, så tenkte jeg skulle presentere en lytternes time for dere. Torlav svarer først. Livet går videre, og det den første låten som en lytternes time nå i dag. Vi har startet kvart over to, kvart over to, og da starter jeg med lytternes time. Så det vil si om en times tid, så starter jeg i gang med lytternes time. Men jeg skal spille kort versjon av låten nå, så her kommer første låten, Livet går videre.

0: Ja, det var Kjetil Nordfjell og Christiana Se på meg, en velkjent låt fra Melodi Grand Prix fra Sverige, men her var det på norsk versjon. Så da det bare til å ringe vei da. Og jeg tenkte jeg skulle spille to melodier, og etter de to melodiene der sånn, så trekker vi. Og da blir det to melodier da. Og de to melodiene, det, da blir det sånn at vi skal spille Hababa Sutsut, og så skal vi spille Arvingerne. Og da får dere bare kose dere med de to låtene, og etter de to låtene så trekker vi. Først Karamba, og så Arvingerne etterpå med Have to See the Rain. Og da er det bare til å kose seg med de to låtene, og etter de to låtene så trekker vi.
1: Orka 3!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Men støv som heter lastebil, livet, og da blir det to melodier da, og da er det bare til å kose seg i vei med de to melodiene her, sånn, i variert middagsmenyen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Litt raskere versjon av blåveispike, og jeg måtte bare ta den på grunn av at jeg skal begynne med lytternes time, og spørsmålet har vel ikke noe utenfor det. Utenfor hvilken by ligger Øye Capri? Det spørsmålet vi har nå. 69, 29, 42, 42, og nå skal jeg begynne å sette i gang hilsingene. Sender en hilsen til Øyvind, Vidar, Venke Hansen, Venke Tyssel, Bjørg Isebakke, Astre Polarkollen, og ønsker dere en riktig god søndag. Hilsen, Simen. Sender en sommerhilsen til Selina. Gratulerer med dagen. 1. juli. Vi gleder oss til å feire dagen sammen med deg. Hilsen, Trond, Martin, Inge-Lise, Einar og Simen. Sender en hilsen til Avd Frøne, Anne Halvorsen, Gro Gry i Halden, Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, Inger Olavsen, ønsker dere en fin søndag, og dere alle på radioen får også hilsen. Hilsen Sigrun og Øyvind og Pluto. Sender en hilsen til Kari og Gunnar, ønsker dere en god sommer, hilsen Avd. Sender en sommerhilsen til mine to søstre, Ingrid i Moss og Marit i Halden. En veldig glad i dere. Klem fra Tulla. Sender en sommerhilsen til Toril og Edgar Andersen. Ønsker dere en god søndag. Hilsen Venke på Greåker. Sender en sommerhilsen til Per Øystein Jakobsen. Ønsker deg en god søndag. Klem fra din søster Venke. Og da skal vi gjøre oss klare til Torleifs, og Torleifs kommer her, men også som etter, livet går videre.

0: Ja, og jeg skal ha et spørsmål nummer 6 her nå, og spørsmål nummer 6. Nå har det noe med Disney å gjøre. Ifølge Disney ble onkel Skrue født i hvilken skotsk by? Ifølge Disney ble onkel Skrue født i hvilken skotsk by? Ifølge Disney ble onkel Skrue født i hvilken skotsk by? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69 29 42 42. Og da skal vi ha svar på spørsmål nummer 5, og da sier jeg bare hallo, hallo.
1: Det er Fred Olav fra Eidsberg.
0: Ja, hei Fred Olav.
1: God søndag, Ivin.
0: God søndag. Og hvordan står det til?
1: Jo takk, nå er det godt og varmt, ja, så nå holder jeg meg i skyggen.
0: Nå holder du deg i skyggen?
1: Ja, da koser jeg oss med radioen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Og du hører på den musikken nå...
1: Ja, det er så mye fint å høre på.
0: Ja, men det er fint. Men når det gjelder spørsmålet, ja, det utenfor hvilken by ligger øya Capri?
1: Det er Napoli.
0: Det er Napoli, vet du. Det stemmer, vet du. Var det vanskelig?
1: Ja. Jeg fikk god hjelp av Google.
0: Fikk god hjelp av Google,
1: ja. Ja da, jeg må bruke den.
0: Ja, det er greit å bruke Google også, da.
1: Ja da.
0: Der kommer som regel svaret opp.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Men du skal få lov til å sende hilsen hvis du vil.
1: Jo, takk. Nå har jeg lagt inn en hilsen på en plate, men jeg må få takke for hilsen jeg fikk av Aril, og hilse så mye tilbake til han.
0: Ja, Aril fra Tvistedal. Ja, stemmer det. Han var på Nordbyen.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Det var han, så var jeg så heldig som fikk hilsen, så nå må jeg passe på å hilse så mye tilbake til Aril.
0: Ja, ja, men det er hyggelig.
1: Ja.
0: Men nå er det sånn at jeg nå holder jeg på med lytternes time. Da blir ikke noen ønskelåter akkurat nå.
1: Neida, det skjønner jeg.
0: Ja, så nå skal jeg spille Lasse Stefans Livets ljuse side.
1: Ja,
0: så fint. Kommer det en hvert øyeblikk?
1: Kjempebra.
0: Så da får du fortsatt ha en god søndag, Fred Olav. Så, og får du bare følge med slutten av sendingen om terningen lander på nummer 5, for du er delvinner nummer 5 nå.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha en god søndag videre.
1: Takk det samme, ha det godt.
0: Ha det. Og vi skal over på Lasse Stefans, og med den så skal vi sende hilsninger på den låten. Sender en hilsen til Venke Sønøve, Randi Irene, Per Øystein, Toril og Edgar, Aud Frøne, Frøydes og Ragnar, Vigdis Andresen på Årumfjellet, Reidun Nordbakk, og ellers alle kjente, og ønsker dere en god sommer. Hilsene kommer fra Tore Løyvind på Selbakk. Sender en søndagshilsen til Idis Melby, og takker for hilsen i går, og ønsker dem fortsatt en god sommer. Sender samtidig hilsen til teamet i dag, hilsen Leif Solberg. Sender en søndagshilsen til alle kjente, hilsen Heidi, står det. Ønsker en god søndag og god sommer til Arne og Bjørg Rønningen og alle lytterne, og til teamet til dem. Hilsen Marit og Walter, står det her. Så har vi en til. Sender en sommerhilsen til Tore Løyvenberg. Ønsker dere en god søndag og søndag på tur. Hilsen Venke Hansen. Sender en sommerhilsen til Randi og Steinar Johansen på Torp. Ønsker dere en god, varm søndag. Hilsen Venke Hansen. Og da er vi klare med Livets ljuse side med Lasse Stefans.

Ja, det var Ørner folk til det navnet Jesus blekner aldri. Men nå har vi kommet til den siste låten. Det sjefer Nordfjell og Kristiane Se på meg. Her står det. Sender en sommerhilsen til Randi, Astrid og Yngvar Lågby og ellers alle kjente. Og dere på radioen. Hilsen, den kom fra Vera og Gunnar. Så har vi en til her. Sender en hilsen til Tore Løyvind. Ønsker dere en god sommer, står det. Hilsen Randi Johansen. Så er det en til. Sender en hilsen til alle dere som er på radioen i dag. Jan Vidar og Tove får også hilsen, og ellers alle kjente. Ønsker alle en god sommer. Hilsen, den kommer fra Svein fra Innlandet. Og så har vi en til her. Sender en hilsen til alle lytterne. Ønsker dere en riktig god sommer. Hilsen Venke Hansen. Og da gjør vi oss klare til Kjell Nordfjell og Kristiania med låten Se på meg. Og etter den så trekker vi.

Ja, det var Sjette Nordfjell og Kristiania. Se på meg. Men jeg sier det sånn, etter neste låt så skal vi i hvert fall trekke, og da skal vi høre på et orkester fra Sverige som heter Larssons, og de er nye, og de har en låt som heter Om en sommernatt, heter den, og etter den så kommer vi altså til å trekke siste delvinneren nå i dag. Og jeg kan fortelle etter klokka tre så kommer norske toner, og så vet dere det også. Det et repriseprogram med undertegnene. Så vet dere det også. Det mye dere vet nå. Så her kommer Bartford Larsson. Det eneste det jeg vet, og de står for tur. Og de skal synge nå her for dere. Og etter den så trykker vi.

Ja, da har vi kommet til vei sende, og Øyvind Halvorsen, han har vært din programvert I variert middagsmenu, og Venke og Laila har vært telefonvakter, Laila har altså vært produsent for dette programmet her, og Øyvind Halvorsen takker pent for seg når det gjelder variert middagsmenu, og vi skal avslutte med Tonix, og etter nyhetene så kommer repriser på norske toner, så får dere bare følge med. Ha det bra, sier jeg, og på gjennom når det gjelder variert middagsmeny. Og her kommer Tonix, elsker glemme å få låta. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og at stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla Sommarland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes! Da det tid for Norske Toner. Programleder Øyvind Halvorsen. Og dette et gjenhør. Jeg

Velkommen til Norske Toner. Det da Øyvind Halvorsen som sier det til dere der hjemme. Vi åpnet med Anne-Grete Preus med en låt som heter Amatør. Og vi skal spille, altså i 55 minutter skal vi spille veldig mye fin norsk musikk for dere her I Norske Toner, og vi skal over på DDE, og dem har en låt som ordentlig fin, som jeg har falt for, og den heter Energi.

Det var Elisabeth Andreasson med det, en vakker låt som heter Sommerfuglen. Vi skal love på et norsk band som kaller seg for Erter, Kjøtt og Flesk. Vi skal høre en låt som heter Sang til en due.

Det var Ingebjørg Bratland med en låt som heter Ingen som du. Du hører fortsatt på Norske Toner, og din programvert selvfølgelig Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Linni Trekrem, og hun har en låt som ordentlig fin, som heter Når dagen ligger.

Det var Trang Fødsel du hørte her I Norske Toner som du hører på nå. Din programvert Øyvind Halvorsen og vi hørte Trang Fødsel med en låt som heter Kursiv. Så skal vi over på en velkjent herre her fra Norge og Finn Kalvik. Han hadde en låt som heter Livets lyse sider og det den vi skal høre på nå.

Ja, det var Tom-Arin Andersson fra Fredrikstad, Livets garanti. Og vi skal avslutte her i Norske Toner med Folk som oss, og med den så sier Øyvind Halvorsen på Gjenhør med låten Skyer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og at stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen. I dag så den utelukkende viet til Luciano Pavarotti. Et navn alle kjenner. Jeg må si at det var veldig vanskelig å velge, men det er nesten like fine alle sammen, disse sangene, synes jeg. Så jeg håper det skal falle i smak. Så skal jeg forklare litt etter hvert hva han synger om. Det er selvfølgelig mye amor da. Og mest folkelige sanger, noen få operarier. Og mange ukjente selvfølgelig, men noen da som har erobret den hele verden. Så jeg begynner med hans hylles til mamma.

Det var noen som kanskje hørte ordene «Tanto Felice». Det betyr da «Jeg er lykkelig». Og da skal vi over til en hyllest til byen Firenze.

Ja, i Italia så snakker man om bel canto-sangere, og det kan oversettes med skjønnsang. Bel er jo pen, og ja. Og da skal vi høre en som heter La Campana di San Gesto.

Ja, her blingsa litt. Nå hørte dere Chitarra Romana, en hyllest til Roma. Og så nå kommer det da La Campana di San Giusto.

Ja, da kommer den aller mest kjente italienske sangen gjennom tidene, tror jeg må kunne si, Sole Mio. Det er vel ikke noe mer å si om den, så vær så god.

Ja, så kommer den kanskje den nest mest kjente Sorrento, sangen til byen Sorrento sør for Napoli. Jeg husker for noen år tilbake så var vi på øya Capri og satt oss ned på en kafé der, og så lurte vi på om hans kellneren kunne ta noen strofer fra den Sorrento-sangen da. Ja, selvfølgelig kunne han det. Så vi lurer litt på om det var et sånn ansettelseskrav på den kaféen. Det er godt mulig. Så her kommer den.

Ja, da skal vi få noen sanger fra Napoli. Noen av dere har kanskje hørt uttrykket «Se ned Neapel og dø». Så ja, med meningen at det er veldig vakkert det. Men her kommer i hvert fall den første, ja.

Ja, da skal vi få noen operarier. Det må jo være noen av de også, så her kommer den første.

Ja, så kommer kanskje den aller mest kjente alle operarier. Jeg skal ikke si det med sikkerhet, men den er veldig kjent. Caro mio bene, som kan oversettes noe sånt som min kjære kjæreste. Vær så god.

Den siste heter L'ultima canzone. Det betyr vel også noe sånt som den siste sangen.

Ja, før jeg avslutter med noen toner fra nok en kjærlighetssang, så takker jeg Jan Andersen for meg, og takk til Markus Haslien i teknikken.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
2: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Öst.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

Velkommen til en ny utgave av radioprogrammet Ørefryd, hvor jeg, Tor Øyvind Mortensen, serverer musikk som en fryd for øret å høre på. Først skal vi høre Vikingerne med sin gitarrist Lasse Westman, som fremfører gitarstykket Cavatina av Stanley Myers. Det ble første gang innspilt av gitarristen John Williams i 1969, og ble senere brukt som filmmusikk i filmen Hjortejegeren.

Vi hørte Vikingerna med sin gitarrist Lasse Westman med Cavatina. Da skal vi holde oss i Sverige, men over til den allsidige og eminente vokalisten Claes Jansson. Vi skal høre sangen som ble en hit på Svensktoppen på 90-tallet. Med tekst skrevet av Hans Widmark og melodien av hans sønn, pianisten Anders Widmark. Her er Claes Jansson med den noe underfundige «Har du kvar din røda sykkel?» sammen med Kjell Ømanns orkester.

Det var Claes Jansson og Kjell Ømans orkester med Har du kvar din røda sykkel. Nå skal vi høre noe riktig vakkert. Det romanse nummer 2 av Ludwig van Beethoven. Han skrev dette fenomenale stykket i 1798. Det blir fremført av fiolinisten Takako Nishizaki og slovakisk filharmoniske orkester.

I programmet Ørefryd med Tor Øyvind Mortensen har vi hørt Beethovens romanse nummer 2 med fiolinisten Takako Nishizaki og slovakisk filharmoniske orkester. Da skal vi over til en perle I den store svenske viseskatten og en visekunstner med mange fine viser. Det Mats Paulsson som byr på sin egen vise Barfotavisan.

Vi har hørt Barfotavisen av og med Mats Paulsson. Da skal vi til en gigant i svensk musikkliv. Pianisten, organisten, trekkspilleren, arrangøren, orkesterlederen og komponisten Kjell Öhman. Kanskje mest kjent som lederen av Allsangsorkestret på Skansen. Han var i verdensklasse på orgel og en glimrende pianist, noe vi her skal få høre. Han gir oss sin versjon av den nydelige balladen «When Summer Comes» av Oscar Peterson.

Vi har hørt When Summer Comes av Oscar Petersen med Kjell Øhman piano, Hans Bakkenroth bass og Joakim Ekberg trommer. Da skal vi over til en brasiliansk gammel verdensslager skrevet i 1942, Ave Maria no Moro, som på norsk blir Ave Maria på fjellet. Her i Ørefryd skal vi høre den med den belgiske gitaristen Francis Goya, født i 1946.

Det var gitaristen Francis Goya med Ave Maria No Moro. Da skal vi fra en stor gitarist til en verdensener på fløyte, James Galway fra Nord-Irland. Han en allsidig musiker, og jeg har nå valgt en melodi av amerikaneren John Denver, Annie's Song, som han skrev som en hyllest til sin kone i 1974. Vis nok i løpet av bare 10,5 minutt. Galways fløyteversjon kom senere langt opp på hitlistene.

Det var Ave Maria av Franz Schubert, nydelig framført av fiolinisten Takako Nishizaki og Polsk Radios symfoniorkester. Da skal vi over til det amerikanske søskenparet Karen og Richard Carpenter, som utgjorde gruppa The Carpenters. Karen var først en dyktig trommeslager, men viste seg senere å også være en fin vokalist. Broren spilte piano og ble i tillegg en dyktig arrangør. Vi skal høre gruppa i en av deres største av mange hits, Close to You.

I programmet Ørefrid har vi hørt søskenparet i The Carpenters med Close to You. Benny Andersson godt kjent fra ABBA, men han har vært svært aktiv også etter at ABBA ble oppløst i 1982. Med musicals og ikke minst Benny Anderssons orkester, som startet nærmest som et hobbyorkester, men som senere utviklet seg til å ta alt større del av hans tid. Men han også en habil pianist, noe som kan høres på hans album som solopianist, når han framfører sine egne melodier. Her skal vi få høre den som kanskje mest blir forbundet med Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm, Trøstevisa.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
4: Herren min hyrde, så jeg. Jeg mangler ingenting, Herren min hyrde, så jeg. Jeg mangler ingenting, Herren min hyrde, så jeg.

0: Så er vi kommet til søndagen igjen, og det er Misjonssambandet som har omsorgsprogram her på Radio Øst. Og min gjest i dag, det er Reidun Bugge. Jeg må si, Reidun, at jeg er veldig takknemlig for at du kunne være med, og at du kunne si ja på så kort varsel.
1: Ja, det gikk bra.
0: For jeg fikk en telefon fra han som hadde planlagt å være sammen med meg, og så var det bare halvannen uke, tror jeg, siden, og så ringer jeg deg eller får kontakt med deg, og så er du villig med en gang samme dag.
1: Ja, jeg hadde ledig tid i kveld, så det gikk bra. Det er litt opptatt med ganske mange forskjellige ting, så det er ikke alltid jeg kan si ja, men nå gikk det helt greit. Så det var hyggelig, hyggelig å være sammen med deg her igjen. Vi har jo vært her noen ganger sammen før.
0: Vi har det, og også arbeider egentlig ganske mye med både kursing i forhold til omsorgsprogrammene, også med de gruppene som har det. Mm. Og der har du vært veldig sentral, både på innhold og ikke minst praktisk. Så det var et veldig hyggelig bekjentskap. Og så var du jo på lufta her for 4 uker siden.
1: Ja.
0: I min sendetid, så
1: det var et veldig... Vikarierte jeg jo for deg, ja.
0: Ja, du gjorde det, og det var et veldig fint program. Jeg fikk faktisk sjans til å høre det den kvelden, mye av det. Så det var veldig interessant og fint.
1: Ja, vi fikk jo mye god respons på det også, da. Mange som ringte inn og takket for programmet.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Ja, når du sier det, jeg må jo si at vi setter så stor pris på lytterne våre, som også gir lyd fra seg og ringer våre telefonvakter, og noen de har behov for forbønn, og andre de vil ha en god prat med en kristen bror, så det håper jeg skjer i kveld også. Så til dere som allerede er ved radioen, så kan jeg minne om telefonen, som sikkert mange husker igjen, men det er 69 29 42 42. Så får vi tro det blir en god kveld i kveld, og bibelordet vi skal bruke, det kommer vi tilbake til, men det er jo en bibeltekst som vi snakker litt om, og ellers hvordan det virker inn på våre liv. Men jeg har lyst til at vi skal lytte til Arne Pareli Pedersen. Han synger en god sang som du også trenger i hverdagen din, tenker jeg. Himmelen over mitt liv.

0: Jeg nevnte at vi gjerne bruker søndagens tekst, og vi skal straks komme tilbake til den, men jeg bare siterer de to tre første linjene fra Matteus 7, fra vers 15. «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker? Eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt.» Vi ønsker å samtale om disse alvorlige tingene i kveld, og temaet er jo ganske krevende. Det handler om falske røster som vil ta fra oss tilliten til Bibelen. Kan vi virkelig stole på at Bibelen er Guds ord, og at dette ordet er nok til å tro seg frelst? Det er Jesus selv som advarer oss mot disse falske profetene. Og Reidun, i Bibelen så hadde jo profeter en helt spesiell oppgave på vegne av Gud. Kan du si litt om hvilken rolle de hadde i, for det er jo det Gamle Testamentet vi finner det,
1: ja.
0: Og mange eksempler på hvilken rolle hadde de?
1: Det er jo ganske mange profeter som Gud sendte, og som var Guds vilje at skulle tale til folket. Men så har jo dette som vi snakker om i dag også, at det fantes en del som var falske profeter og som kom med sitt eget budskap. Og Gud, Jesus, sier jo også at vi må lære oss å skjelne mellom de som er falske og de som kommer fra Gud. Og han gir oss noen sånne veiledninger, noen pekepinner på hvordan vi skal skjelne mellom dette her. Og profetene, de kom jo med et alvorlig budskap, ofte fra Gud. Ofte så var det jo det at folket hadde gått sine egne veier, gjorde ting etter sine egne lyster, og så måtte Gud hanke de inn igjen, veilede de, få de tilbake til flokken sin. Og da kom ofte profetene, og Gud hadde gitt de et budskap om at de måtte vende om, de måtte komme til Gud igjen, de måtte komme seg inn på den rette veien. Og noen ganger så kom det jo også profeter til trøst for folket, for å trøste dem når de var, tenker på da de satt i Babylon og var fortvila og sånn også. Da profeten, det er jo også noe hos Jeremia, dette her. Så Gud kom i mange situasjoner til dem, både med oppmuntring og trøst, og noen ganger med litt refselse, fordi de hadde vendt seg bort fra han. Men alltid så profetene som kom fra Gud, de kom jo på vegne av Gud for å få folket på rett vei igjen.
0: Ja. Så, men det som er litt interessant, er jo at vi har jo i bibelhistorien sterke personligheter som Gud også kalte til tjeneste, som Moses og Aaron og Josua og disse forskjellige. Men det var en periode hvor det var profeter og dommere som ledet før det var kongetiden, var det ikke sånn?
1: Ja da, og jeg har jo akkurat nå, eller holder på, jeg er med i en gruppe i Moss som vi leser oss gjennom Bibelen, kapittel for kapittel. Og vi holder på nå akkurat nå med dommerne, og det er jo kanskje en ganske dyster bok å lese. Det er veldig mye fælt som skrives i dommernes bok. Men det finnes lysglimt der også. Gud sendte jo også dommere for å si til folket at de måtte vende om.
0: For dette er etter at Israel er kommet til, altså jødene er kommet til Jødeland, eller Israel. Ikke sant? Så det er den tid, første tiden før Samuel og kong Saul, og så David og Salomo, ikke sant?
1: Ja, stemmer.
0: Så dette var Guds måte å veilede dem på, da?
1: Ja, og det var jo, noen ganger så mente de jo at de fikk besøk av engler, som, altså vi tenker jo på engler med noen sånne bevingede vesener, men det står ingenting i Bibelen om at englene hadde vinger.
0: Nei.
1: Så det er noe vi har tillagt det opp gjennom historien. Serafene hadde vinger, okay. Det står det jo om.
0: Ja.
1: Men englene står det ikke at hadde vinger, og vi kan lese mange steder at det mange som fikk besøk av det de tenkte var engler, de trodde også at dette var menn. Husk på disse mennene som kom og snakket til med Abraham, for eksempel.
0: Ja, ja. Det var jo tre personer.
1: Ja. Ja. Som de senere også mente at det var engler som hadde kommet fra Gud for å si dem hvordan de skulle forholde seg. Så det er mye spennende i Bibelen, ja, som man kan undre seg på og tenke på.
0: Ja, jeg har lyst til at vi skal også flette inn i samtalen i løpet av kvelden, og håper at du som er med oss og lytter, du også erfarer at Gud vil ha med ditt liv å gjøre, og at du får trøst og oppmuntring på veien til himmelen. Og skulle du være ukjent med den veien, så håper jeg også du opplever noe i programmet som du kan få nytte av. Og jeg tror vi skal høre Agape ungdomskor synge nå. Gud har en plan med ditt liv, for det er virkelig sant.

0: Vi har fått inn forbønnsønsker allerede. Du har muligheten til å ringe på 69 29 42 42, og da kan du være anonym, men du snakker da med en av våre telefonvakter, og er det opptatt, så må du bare ringe på igjen senere. Vi har fått et ønske fra en mann som vil at vi skal takke for alle som har det bra, og at de som har det vanskelig får virkelig hjelp. Og det er et veldig generelt ønske, men jeg tror faktisk det bønneemnet her, det er helt etter Guds vilje. For vi skal også være takknemlige for det som vi opplever som er godt og bra i våre liv. Men så vet vi at i hverdagen så kan det tuvle seg til, og vi opplever vanskelige ting, enten det er sykdom eller det er andre vanskeligheter, både økonomisk og på andre måter. Så vi skal få lov til å legge dette på Gud. Ja, kjære far i himmelen, vi takker deg for at vi får ha et slikt omsorgsprogram i kveld, og vi ønsker virkelig at du skal få nå inn til mennesker, slik at de får hjelp. Og vi vil gjerne få takke, Herre Jesus, for at du har gått veien for oss, levd et menneskeliv, og at du var villig til å dø for oss, og sto opp igjen fra de døde og er seierherre. Og så ser du at livet vårt kan være så forskjellig. Vi vil takke deg for at vi har det godt i Norge, og at mange har det bra, og at det er mange sosiale støtter og gode ting å takke for. Men så vet du også hvordan vanskelig livet kan bli. Nå ber vi om at de som sitter og lytter på programmet kan få oppleve at du møter dem, både til trøst og oppmuntring, at de får kjenne på takknemlighet, og at de også får vite at de har et sted å gå når ting er vanskelig. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen.
1: Så er det en dame som har ringt inn og ønsker forbønn. Og hun har tydelig flere ting som hun er litt urolig for, og synes ikke er så enkelt tydeligvis. Og hun ønsker at vi skal være med henne og be for dette. Hun ber også om frelse for familien. Kjære Jesus, vi takker for at du hører alles bønner. Du kjenner hver enkelt, og du kjenner denne dama som har ringt inn. Vi ber at du er hos henne, at du tar deg av henne og alle de tingene hun er engstelig for, og det hun måtte ha av sykdommer og andre ting som plager henne. Og du ser også til familien hennes. Hun ønsker frelse for familien. Herre, det er ikke noe annet du ønsker enn å frelse oss og mennesker rundt oss. Så vi legger henne, familien hennes, i dine hender. Og vi vet at du kjenner den enkelte situasjonen. Du kjenner alle ting. Og vi takker for det, Herre, at du kan være. Også der ikke vi er, så kan du være hos mennesker som trenger deg. Amen.

0: Den vide porten og den trange porten, han snakker om den breie veien og den smale veien. Og Jesus har jo sagt også at vi skal velge den smale veien. Han sier at den brede veien, den kan føre til fortapelse. Og så er det vel sånn at vi ofte, vi tror at den brede veien er den som er fin og god å gå på. Og det er lett å velge det som vi synes ser lettest ut. Og så kan vi la oss litt bedra litt av det. Så jeg tenker at det er viktig å lytte til. Jeg traff forresten en mann i forrige uke, og så kom vi i prat og litt om, for jeg er med på en sånn gruppe som leser Bibelen tvers igjennom nå dette året. Jeg bruker et år på å lese oss gjennom Bibelen, og så kom vi til å snakke litt om dette med Bibelen, og så sa jeg, ja, kjenner du Bibelen, kjenner du? Og ja, jeg kjenner den, jeg har Bibelen i bokhylla, sa han.
1: Ja.
0: Og så, ja, det er flott, sa jeg, men du vet at Bibelen gjør ikke noe med deg hvis den bare står i bokhylla. Du må ta den ut av bokhylla. Vi må bruke Bibelen for å vite hva Guds ord sier til oss. Og jeg tenker litt sånn i denne sammenhengen også, hvis vi skal forstå Jesu ord, så må vi jo ofte se ting litt i sammenheng, og da må vi jo lese det som står i Bibelen hvis vi skal forstå det som står der. Og ikke bare si at jeg har en Bibel i bokhylla, for den hjelper veldig lite når den står i bokhylla. Det er fint å ha den der, men det er jo noe med å ta den ned og bruke den, tenker jeg. Og så er det ikke alltid at det er liksom det som ser greiest ut for oss, og mest lettvint ut for oss, som kanskje er det riktige valget. Og det må vi også lese Guds ord for å forstå. For vi har jo en tendens, vi mennesker, til å velge det som er greiest og lettest for oss.
1: Men det interessante her er jo at det er Jesus som bruker de bildene med den breie veien hvor mange går på den, og den smale hvor det er få som går. Altså, det er jo noen mennesker som tenker om kristne at det er noen trangsynte folk som liksom er så, ja, de bruker en del karakteristikker da, uten at jeg skal sitere det, men de som tenker om de kristne at de går jo glipp av så mye, og hvordan er det, altså det må jo bli å være et trist liv, ikke kan de drikke seg drita fulle, og ikke kan de feste, men det er jo ikke sant da, vi kan ha gode fester uten alkohol, og vi kan ha det skikkelig gøy, og det viser jo blant annet festivalene rundt om, som er også i kristen regi. Jeg må si, jeg synes det faktisk, jeg vil ta det som en liten illustrasjon, jeg så på VG-lista 26 nå på Rådhusplassen i Oslo, med så mye ungdom som hoppet og danset og nøt popmusikken, men jeg så liksom for meg, de har sånn glede, og de var jo flere, jeg var jo 1000 ungdommer, tror jeg, jeg tror ikke det tar for høyt i, for vi så den der ungdommelige gleden ved å være sammen om ting som de likte, og på samme måte som kristne som også opptrer nå blant annet på Bedehusfesten, musikkfestivalen på Fangekassa, hvor det er helt fullt av folk som fryder seg og gleder seg, så det er ikke trist å være en kristen, men likevel så må Jesus bruke de bildene, fordi det er likevel noe ved det å være kristen som er så annerledes enn livet i denne verden. Og Jesus kan virke litt krass, men han vet jo at den viktigste veien er, selv om den er smal og kan virke trang, så er det den som fører til himmelen. Så han har god grunn til å nevne det slik, men jeg har tenkt litt på det. Du som hører oss i dag, hvordan har du det egentlig med Gud? Vi har snakket om profeter som på Guds vegne prøvde å veilede folk, og noen var falske profeter som tenkte mer på sin egen ære og sin egen framtid enn Guds vei. Men hvordan har du opplevd det med kristendom? Eller hvordan har du opplevd møte med kristne? Nå kan det godt hende at du har behov for å ta en telefon og så kanskje si noen ærlige ord om hvordan du opplever kristne mennesker som kanskje har gjort det vanskelig for deg, og rett og slett søke til bedehus og kirke, for det er godt så på tverke med det du opplever som er godt. Mens andre da kanskje ikke har fått hatt mulighet til å bli kjent med kristendommen.

0: en gang. Og vi opplever det så forskjellig, men mitt poeng med å stille det spørsmålet, det er jo ikke at du skal få dårlig samvittighet eller bli beskyldt for noe, men jeg vil gjerne si Gud ønsker å ha kontakt med deg. Gud ønsker å hjelpe deg i din hverdag. Og derfor stiller jeg spørsmålet, hvordan har du det med Gud? Har du noe forhold til han i hele tatt? Hvordan opplever du det? Jeg vil at du skal prøve å være litt ærlig mot deg selv. Og så inviterer jeg deg til å lytte til programmet utover, og så må du gjerne ringe inn hvis du vil drøfte noe, eller gjerne komme med et ønske, hva det kan være som du mener Gud kan ta seg av i ditt liv. Det jeg har lyst til å si. Og da har du en mulighet til å ringe inn på 69 29 42 42. Hva tror du, Reidun, når det gjelder det med folks holdninger til de kristne i dag?
1: Ja, så jeg tror jo, altså, du har jo, vi snakket litt om på forhånd, og du stilte et spørsmål om dette med hvorfor er det så få som velger veien til livet som Jesus snakker om? Og så tror jeg egentlig, det er kanskje litt slemt å si det, men jeg tror veldig mange ikke velger. De lar være å velge. De lar på en måte livet skli forbi. Det kanskje føles det for noen litt skummelt å begynne å tenke alt for mye på disse tingene som har med evigheten og hvor ender livet mitt, hva ender livet mitt med, Gud, hvor er Gud i livet mitt, og så begynne å tenke grundig gjennom det og prøve å finne svar på det. Det kan være litt skummelt for mange og begynne å tenke på det, og så lever man liksom livet sitt fra dag til dag, og fyller det med veldig mange forskjellige ting. Man er opptatt med barn og familie og aktiviteter, og dagene forsvinner unna, uten at folk egentlig velger så bevisst. For jeg tror når man kommer i kontakt med mange, så er det ikke så negative til å snakke om disse spørsmålene. De er ikke så negative til å snakke om Gud og kristendom og sine religiøse tanker, hvis man bare kommer inn på dem.
0: Ja.
1: Men de tar seg ikke tid i det hverdagslige til å stanse opp.
0: Mm.
1: Og som jeg var inne på, hvis du skal bli kjent med Gud og Guds vilje og Guds ord, så må du bruke Guds ord. Da må vi ta oss tid til å ta ned Bibelen fra bokhylla. Vi må ta oss tid til å bruke noen minutter hver dag på å lese et kapittel, kanskje. Det koster ikke så mye, men det er kanskje en liten bøyg for noen som ikke er vant til det. Men jeg tror ikke vi skal være så redde heller for å utfordre folk litt på det.
0: Mm.
1: Og egentlig så er det ikke, hvis vi er litt frimodige, så er det ikke så vanskelig å komme i snakk med folk om også disse tingene som vi kanskje ikke er så frimodige på, ofte vi som er kristne heller. Vi skal liksom ikke trå folk for nær, og vi skal ikke fornærme noen, og vi skal være litt forsiktige så ikke vi fornærmer noen sånn. Men jeg tror mange kanskje rett og slett lengter etter at noen kommer og åpner opp for å snakke om ting av og til.
0: Mm.
1: Det kan man oppleve i veldig mange sammenhenger. Da har jeg lyst til å fortelle en liten fortelling, noe som jeg opplevde her for noen dager siden.
0: Ja.
1: Det var at jeg hadde besøk av noen damer som jeg hadde bedt på kaffe, og hun ene hadde med seg barnebarnet sitt, en liten kjekt kar på 5 år.
0: Oi, ja.
1: Og så skulle jeg prate litt med han da, og være litt hyggelig mot den lille 5-åringen. Og så kom vi litt inn på, hva holder du på med, hva gjør du, hva synes du er spennende hos han? Og så sa jeg, men du, hva tenker du at du skal når du blir stor? Og så tenker du at du skal lære noe spesielt? Skal du studere noe? Og gå videre på skole? Og liksom, hva tenker du at du skal bli når du blir stor? Og så svarte han så kontant, jeg skal bli misjonær, ja, sa han. Og det var en liten 5-åring som var misjonær. Hvor skal du det, sa jeg. Men det hørtes veldig spennende ut. Du tenker at du skal kanskje reise langt av sted, da, til et annet land og være misjonær og sånt. Kanskje til Afrika eller noe, sier jeg til han. Nej, jag ska vara missionär där jag bor, jag, sa han. För det har bestemor sagt att jag kan vara missionär akkurat där var jag bor.
0: Så gott sagt,
1: det, det den lille femåringen.
0: Ja.
1: Och det har jag tänkt på, för selvfølgelig, vi kan være misjonærer akkurat der vi bor. Du kan være misjonær i oppgangen der du bor, til naboen din, den du møter kanskje, og sier hei til i oppgangen, eller på butikken. Eller. Det ofte vi kan... Jeg møtte noen utenfor butikken der jeg pleier å handle, så plutselig var vi inne i en samtale, og hun takket veldig liksom etterpå. Nei, nå må jeg løpe videre, men tusen takk for samtalen. Og da hadde vi pratet litt om faktisk viktige ting, som jeg skjønte var viktige for henne også. Så jeg tror vi skal være frimodige, vi som er kristne. Vi skal ikke være så forsiktige, vi skal ikke være så veldig redde for å trå folk for nære, så lenge vi er, gjør det i god mening og omsorg, og at de forstår at vi ikke tråkker over grensene deres selvfølgelig og sånn. Så jeg blir veldig oppmuntret av sånne ting, og en liten femåring misjonær, det synes jeg var veldig morsomt.
0: Jeg synes han lærte oss alle sammen noe veldig viktig.
1: Ja, ja, og det at Gud sier ikke at du må reise den andre siden av kloden. Vi kan være misjonærer akkurat der hvor vi er og bor.
0: Vi skal høre en sang av Mette og Roger, og det er Mette Vestborg Sørensen og Roger Sørensen, men jeg vil også nevne at forrige sang, den sang Carola Hegqvist, som mange kanskje gjenkjente på stemmen. Men nå vil Mette og Roger synge om Guds løfter.

0: Du lytter til Radio Øst. Det Øystein Fagermoen du hører stemmen til nå fra... Jeg representerer Misjonssambandet, selv om jeg nå pensjonist. Og så det Reidun Bugge fra Rygge, sier nå jeg da, selv om det Moss kommune.
1: Nå det Moss.
0: som også i studio. Og så har vi Andreas Hovde, som teknikeren vår. Veldig glad for å bli kjent med deg i kveld. Vi har tenkt å lese teksten for denne søndagen, som den norske kirke har satt opp. Den blir brukt i så mange bedehus og kirker. Og det ikke mange versene, men det et veldig sterkt budskap som Jesus selv kommer med. Og jeg håper du bibelleser, og lytt hvertfall godt til det som blir sagt nå, for dette teksten for denne dagen, og jeg ser for meg at det noe for din sjel også i det vi skal høre. Teksten fra Matteus evangeliet, det første evangeliet i det Nye Testamentet, kapittel 7. Og da velger jeg å ta med også vers 13 og 14, selv om teksten starter egentlig med vers 15-20. To veier. Gå inn gjennom den trange porten, for vi porten, og bred veien som fører til fortapelsen. Og mange de som går inn gjennom den, men trang den porten, og smal den veien som fører til livet, og få de som finner den. Så kommer avsnittet for dagen, falske profeter. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Før du tar ordet nå, Reidun, så må jeg bare stille et enkelt spørsmål som jeg fikk her og nå. Hvem det Jesus snakker til? Når han bruker dette veldig sterke advarslene, hvem det som sitter i bakkeskråningen her og hører Jesus?
1: Jeg tror først og fremst kanskje det til disiplene sine. Han sier at de også må ta seg vare. De må passe på at de ikke begynner å lytte til feil mennesker, lytte til feil budskap. De må lære seg å kjenne hva som rett, og da Jesus har jo veiledet dem veldig mye, både på Guds ord og så gjennom de ordene han sier, så kanskje det først og fremst disiplene, og dermed også til oss, som også Jesu disipler i dag.
0: Nettopp.
1: Så jeg tror ikke han sier det først og fremst for å refse folk generelt, men det for å... Det godhet. Han sier, ta dere i vare, vær forsiktig, sånn at dere ikke begynner å følge falske budskap, falske profeter, eller høre på feil folk. For de kan være så lure og så slu. De kommer som søte små lam i sauer med ull, ikke sant? I saueham, sier han jo. Men de kan være farlige som glupske ulver hvis de får tak i deg, får tak i på en måte tar sjelen din. Så vær forsiktig. Jeg tenker at det oss og altså først og fremst hans etterfølgere, hans disipler, som skal være forsiktig med det.
0: Og jeg enig med deg i den tolkningen der, fordi at dette ordet fra Jesus det bør få oss til å stanse opp litt og tenke på vår egne liv. Hva det jeg leser, hva det jeg ser på TV, hva jeg opptatt av, hva med å prege livet mitt, og det mitt ansvar, hva jeg velger å utsette meg for, og hvilke mennesker jeg omgås og så videre, og hva slags miljø tilhører jeg, ikke sant? Sånn at disse ordene, men de er sagt til kristne. Og så sier jo Jesus videre at de som hører mine ord og gjør det jeg sier, de ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Så han rett og slett snakker om at det solid grunn her, altså for den som vil lytte til det. Det en fordel å også ta til seg det som kan virke litt refsende.
1: Mm.
0: Men et godt tre bærer god frukt. Hvordan er det med trær og frukt da, Reidun? Ja. Har du noen erfaring med du ja, som har hatt eget?
1: Det har jeg faktisk.
0: Ja. Og jeg har jo vært hjemme hos deg da du hadde ganske solid hage, i hvert fall, i sin tid.
1: Nå har jeg ikke det lenger, for nå har jeg flyttet inn i leilighet. Så jeg solgte jo hus og hage for 3 år siden. Men jeg har jo... Jeg har litt erfaring med det, for det jeg har tenkt på, jeg satt nemlig hjemme nå i uka som var og forberedte denne søndagen og leste gjennom tekstene, og da kom jeg til å tenke på noe annet som Jesus sa om dette med, han sier at jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden, altså Gud er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, det tar han bort, og hver grein som bærer frukt, den renser han, så den skal bære mer frukt.
0: Mm.
1: Dere er rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den er på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i han, bærer mye frukt. For meg kan dere ingenting gjøre, sier Jesus.
0: Foruten og det er jo sånn. Meg, ja.
1: Mm. For det er det liksom på en måte logisk. Hvis han er et vintre, og vi er grenene, så kan vi ikke gjøre noen ting uten å være i treet. Hvis vi blir en grein som bare hogges vekk og kastes bort, så kan vi ikke gjøre noen verdens ting. Og da fortalte jeg i kirka der jeg var i dag, for vi hadde som litt fri vitnesbyrd, om en opplevelse jeg hadde for en god del år siden. Jeg hadde ikke noe greie på gamle epletrær. Vi hadde kjøpt et hus der det var noen gamle frukttrær, gamle epletrær, og de bar ingen frukt. Vi var litt skuffet, for det var det første året vi bodde, det var ikke noe frukt i det hele tatt. Så fikk vi tak i en som vi hørte kunne litt dette med stell av frukttrær og epletrær og beskjæring av de. Og han lovte han skulle komme og se på dette her. Det var en litt sånn gammel overgrodd hage. Og han skulle komme og se på disse trærne og se hva han kunne gjøre. Og plutselig en morgen, når jeg kikket ut av vinduet, så synes jeg at verden liksom var som har skjedd. Jeg ble helt forskrekket og tenkte at det hadde vært noen ødelagt haven vår, det hadde vært noen vandaler her i løpet av natta. Så jeg ropte til naboen, har du sett hva som har skjedd? Han ble like forskrekket, for altså, det lå jo løse greiner overalt, og de der frukterne våre, de var jo beskjært, de sto som noe pistrette greier, og alle de greinene som jeg liksom hadde sett at det var masse grønne blader på og sånn tidligere, de lå jo på bakken. Så tenkte jeg, nå er hele hagen vår ødelagt, sånn at nå kan vi bare skjære ned og få det bort alt sammen, liksom, for det. Og så viste det seg jo da når vi begynte, for vi ble helt forskrevet, hvem er det som har gjort dette mot oss? Men så skjønte vi jo plutselig etterpå da, kom i kontakt med han der mannen som kunne dette her. Og det var jo han som hadde vært der tidlig på morgenen og skjært ned alle greinene. Og viste seg at han hadde jo greie på det. Han hadde beskjært de trærne veldig hardt, men på en riktig måte.
0: Mm.
1: Og 2 år etterpå så hadde jo vi en fantastisk eplehøst i hagen.
0: Ja.
1: Og det satt jeg og tenkte på, liksom når jeg tenkte på dette her, at Jesus snakker jo også om å beskjære greinene, ta bort de greinene som ikke bærer frukt, for at de treet skal bære god frukt.
0: Mm.
1: Og det er kanskje nødvendig av og til, at det blir veldig hardt beskåret for at det skal bli et nytt liv, og at det skal bære mye frukt og bli veldig bra. Det er bare at vi vet ikke det ofte. Og jeg tenker at alle vi som ønsker å være Guds barn, vi vil i løpet av livet få erfaringer som kan oppleves både såre, vanskelige og brutale og smertefulle. Og som kjennes som et tap for oss når det pågår. Og så er det jo sånn at noe må vi av og til gi slipp på, og andre ganger så kan vi oppleve å bli fratatt noe som kjennes veldig verdifullt for oss. Og så kan det vise seg ettertid at det var til det beste. Det er ikke så lett å se bestandig akkurat når vi opplever det.
0: Nei.
1: Akkurat som et tre, du skulle tro at når du skjærer av greiner, du fratar det kraft, du fratar det sevje, som ikke får stige greinene lenger, men det kommer nye greiner, det kommer nye skudd som får ny kraft. Og det er en veldig spennende tanke, den der. Og så var det en annen ting, for jeg pusler så smått litt som av og til litt med den hebraiske grunnteksten, og så har jeg lest også nå i uka som var, at på hebraisk så heter en beskjæringssaks, det heter masmare, og det betyr rett og slett en saks som hjelper treet. Så når Jesus bruker beskjæringssaksa på oss, kanskje noe vi føler er smertefullt at han tar fra oss eller tar bort, eller som vi må legge av, så kan det føles veldig smertefullt. Men han bruker en saks som betyr den saksa som hjelper treet. Altså den hjelpen.
0: Det er en god hensikt som vi kanskje ikke forstår der og da, men som på sikt viser seg å være til det gode. Da.
1: Og det tror jeg mange av oss kan ha erfaringer med, at når vi ser tilbake på ting som kanskje vi opplevde som vanskelige, smertefulle, vanskelig å forstå, så ser vi at Gud hadde en velsignelse med det. Men det er vanskelig å se det kanskje der og da. Kanskje ser vi det ikke før år etterpå. Så...

0: Ja, Reidun, når vi nå inne på dette med at det koster noe, og det tøffe tider og vanskeligheter i livet som har med Gud å gjøre, det ikke alltid vi ser det sånn, men for deg som vil være et Guds barn, og et Guds barn på troen, ved troen på Jesus og det han har gjort for oss, så har jeg lyst til å sitere noen vers fra Hebreerbrevet 12. Og der står det følgende fra vers 7, Hebreerne 12, 7. Hold ut, og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, vis meg den sønn som faren ikke irettesetter. Hvis dere ikke blir irettesatt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene irettesatte oss bare en kort tid, og slik de selv syntes var best. Men han, altså Gud, gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. Dette ikke enkle ord, Reidun, men det Guds ord om hvordan Gud, også i de vanskelighetene vi har, ting vi møter i livet som vi mange ganger ikke selvforskyldt en gang, men det dukket opp ting i vårt liv som gjør det tøft å leve og skape vanskeligheter for oss. Mm. Og hvor Gud midt oppi det der? Jo, Gud midt oppi i det der. Men det ikke så lett å se det når vi i den kampen. Men Gud har dyp omsorg for oss, han som kjenner menneskelivet ut og inn. Og kunne vi fore oss med den tanken at Gud, hva vil du med dette? Gi meg tålmodighet, gi meg en tanke som kan hjelpe meg, og så kan vi søke hjelp hos de som kan hjelpe oss på menneskelig vis. Altså, vi har legestand, og vi har psykologer, og vi har gode venner, og vi har noen som kan be for oss, men vi må ikke glemme at det Gud som arbeider på vår sjel, og som unner oss og bli reddet for himmelen, og vi kan ikke i gåsøene gi Gud skylda for alt som skjer i våre liv, men samtidig så Gud med oss, også i de vanskelige dagene. Det ikke sånn at han bare på de gode dagene og på søndag formiddag eller på et møte. Han i hverdagen hvor kanskje få vet om hvor tøft du har det.
1: Mm. Ja, det nok veldig mange som, og kanskje de som sitter nå ved radioapparaten også, mange som føler på mye vanskeligheter, mye ting de ikke får svar på, mye ting man kan gruble på og lure på, og som gjør det vanskelig også å ha en tro, bevare troen. Er Gud virkelig? Er dette noe å satse på? Det er mange spørsmål vi kan ha. Men jeg tenker at i hvert fall min erfaring jo kanskje at de vanskeligste periodene i mitt liv, som jeg har også opplevd at livet ikke bare er solskinn og ikke bare enkelt bestandig. Det har vært mange ting som jeg synes har vært vanskelig, men når jeg ser tilbake, du får ting litt på avstand og ser tilbake, så kan jeg si at jeg kan se Guds finger var med, og jeg tenker at Gud aldri så nær oss som når vi har store smerter, enten de fysiske eller de mer åndelige og sjelelige, så Gud aldri så nær oss som når vi har det vondt. Da kan Gud skape noe nytt i livet vårt, når vi bare legger det over i Guds hender og sier, Gud, nå må du ta deg av dette her, for dette skjønner jeg ingenting av. Dette blir for vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Men hvis vi kan lære oss til det og si, for han sier jo, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile. Og så kan vi faktisk oppleve det, at vi kan hvile midt i smerter og midt i alt det som vanskelig og vondt og sorg og det vi ikke forstår. Så kan vi få lov til å hvile der, og så legge oss selv og alt dette her som vi baler med i Guds hender. Og jeg tenkte også på en som sa til meg en gang at jeg føler at bønnene mine, de når jo ikke opp til taket en gang. De når i hvert fall ikke opp til himmelen. Og da husker jeg sa, nei, men du trenger ikke å be bønner som når opp til himmelen. Gud har lov til å være her hos oss. De behöver ikke gå opp til taket. Til og med når jeg føler meg i kjelleren, så Gud med meg i kjelleren. Mm. Altså, det ikke, vi trenger ikke å være, vi trenger ikke å be vellykka bønner, eller be noe som Gud blir imponert av at vi sender opp til himmelen. Gud kjenner oss mye bedre enn som så, mm. og vet hva vi trenger til enhver tid. Og jeg tenker at vi må stole på det, at Gud vil oss vel. Mm. Gud har gitt sin egen sønn for oss. Gud har gjort alt for at vi skal nå fram til det vi livet. Skulle vi ikke bare være takknemlige og våge å legge oss over i Guds hender mm. og stole på det han sier? Det, vi trenger ikke å be bønner som når hverken til taket eller til himmelen. Gud er også med meg i kjelleren når jeg føler meg der. Mm. Så ja, det...
0: Da tror jeg vi skal høre en sang som Mette og Roger synger. Vi har hørt dem tidligere i kveld også. Den handler om tvilen, og det er nok mange som kjemper der. Men før vi hører den, så har jeg lyst til at vi skal ta et par forbønnsemner. Det er en kvinne som har ringt inn på 69 29 42 42. Og velkommen til deg som sitter og lurer på, skal jeg ringe nå? Kanskje du ikke har ringt før, men det spiller ingen rolle om du har ringt før heller. Men benytt anledningen til å ringe hvis du har noe på hjertet som vi kan legge fram for Gud. 69 29 42 42. Denne kvinnen som har ringt inn, hun har to store bønneemner. Det ene er at hun vil vi skal be for et ektepar som vil selge sitt hus og flytte i leilighet. Og hun vil at vi skal be om at det må lykkes for dette ekteparet. Gud hører all slags bønn, står det her, og det er virkelig sant. Og vi tar den først. Kjære far, vi takker deg fordi du bryr deg om hverdagen vår. Og det er helt naturlig at vi skal få lov til å legge denne saken fram. For dette ekteparet som nå må selge huset sitt, og kanskje det er litt bemodig og litt vanskelig med det, å forlate det huset som de har bodd i kanskje i mange, mange år, og så skal de i leilighet. Nå ber vi om at det må lykkes for dem på en slik måte at de kommer til å trives der de kommer, og at det går greit med både salg og kjøp. Vi ber om at det må lykkes for dem, Herre Jesus. Og du må være med dem og støtte dem, og så har de kanskje noen gode venner som kan hjelpe dem praktisk også med denne flytteskjauen og det hele, slik at dette kan bli en god, god sak for dem, Herre Jesus. Vi ber i ditt navn. Og så er det et bønneemne til fra samme kvinne. Hun ber for en mann som har delvis mistet synet på øynene. Mannen er en kristen. Og hun vil at vi skal be til Gud for han, at han må greie dagene som kommer, og hvordan Gud vil virke på han. Om han kan bli frisk, eller at han greier å leve med sitt handicap. Nå er vi jo nettopp inne på dette, Reidun, som vi var inne på, at livet kan bli skikkelig vanskelig, og man ser for seg bekymringer og vansker som kommer når man delvis mister synet på øynene. Det må være en veldig tøff situasjon. Mm. Herre Jesus, nå må vi få lov til å legge oss denne mannen framfor deg, og du ser familien hans, du ser de rundt han også, som dette vil påvirke. Og Jesus, du velsigner denne kvinnen som har omsorg for denne mannen, og vi ber for han at han må takle denne situasjonen. Og så kan ikke vi instruere deg, Herre, hva du skal gjøre, men om han kunne få se din finger midt oppi dette, at dette kunne føre til at han fikk trygghet for at han er i dine hender, og at dette er en del av den oppdragelsen du har tenkt å gi han, og at dette kanskje kan føre til ting han ikke ante kunne bli til velsignelse. Det er store tanker, og det er lett for oss utenfor som ikke kjenner situasjonen å tenke sånn, men vi ber om at du ved din ånd må gi han de tankene han trenger, slik at han søker deg midt oppe i det vanskelige. Du som nettopp inviterte oss, som Reidun nevnte, kom til meg, alle dere som strever av tunge byrder, og så kan du gi hvile midt i det tøffe og vanskelige. Vi ber om at dette må lykkes, og så ser du de som er rundt han, som også er viktige, veldig viktige i den perioden han er i. Velsign de alle sammen, Herre. Vi ber i ditt gode navn. Amen. Mm.

0: Ja, jeg tenker litt på dette, at vi, hvis vi går helt tilbake til Første Mosebok, så leser vi jo der om det onde som tidlig kom inn i verden, og noen mennesker spør seg jo stadig, skapte Gud det vonde? Hvorfor lot han det vonde komme inn i verden?
1: Ja.
0: Det er et vanskelig spørsmål for mange. Jeg tror ikke Gud skapte det onde, men han ga jo mennesket, han ga jo oss en fri vilje, han ga oss denne kloden, han ga oss så mange muligheter, han ga oss masse ressurser, og ba oss om å bruke dette på en god måte. Gud så at det han hadde skapt var godt.
1: Ja.
0: Og så ville han, skapte han mennesker som han ga dette til i en fantastisk gave og sa, dyrk jorda, bruk det, ja. Bruk det til det beste for hverandre. Så valgte jo mennesket en feil vei, de valgte jo sin egoisme og valgte ting som ble feil, og dermed så kom det onde inn, tenker jeg, i verden. Og så får vi denne advarselen om...
1: Men der var det noe med en listig slange som på en måte var en del av tilværelsen som det alltid har vært, kommer inn her på en sånn slu måte.
0: Ja, og mennesket hadde jo, til tross for denne slangen som kommer inn, og som brukes da i Bibelen som et bilde på den onde,
1: ja,
0: og på ondskapen, på djevelen, så hadde jo faktisk mennesket en fri vilje. Gud skapte jo ikke marionetter, Gud skapte oss mennesker med fri vilje.
1: Ja.
0: Til å si ja, til å si nei, og til å velge å velge bort. Mens mennesket falt jo da for denne slangen. Jeg tenker slangen er jo et fantastisk bilde på en som sniker seg lydløst fram, som kommer så tilforladelig på en måte, og som hugger til i rett øyeblikk. Og som gjør, det er liksom det, et fantastisk bilde på det onde, som også sniker seg inn på oss av og til.
1: Vi merker det nesten ikke. Før vi sitter i saksa.
0: Nei, før så sitter plutselig, så smeller den til, og så sitter vi i saksa. Sånn sett så synes jeg det er et spennende bilde, som er brukt akkurat hvordan alltingen foregikk i Edens hage, det vet vi ikke. Men jeg synes slangen er et spesielt... Men legg merke bilde til, på dette her med det onde som kom inn i verden, og som da Adam og Eva ikke sto imot, ikke brukte sin frie vilje til å ta avstand fra. Og så vet vi hvordan det gikk siden, så hang liksom dette arvesynden ved mennesket siden den tid.
1: Problemet er jo at vi er i samme situasjon, ja. Menneske i dag, den dag i dag, med hva er det vi velger? Men jeg legger merke til hvordan Gud i den situasjonen, denne eldgamle historien, hvordan Gud gikk i hagen og spurte etter Adam.
0: Ja.
1: På samme måte som Gud i dag leiter og spør etter deg og meg, og gjerne vil hjelpe oss. Hvor er du, Adam?
0: Ja.
1: Altså, hvor er du? Hvor er du på plassen din nå?
0: Jeg
1: undrer deg det beste, ikke sant?
0: Og hvorfor spør Gud etter Adam?
1: Han visste godt hvor han var.
0: Han visste godt hvor Adam var, han behøvde ikke å spørre. Men han gir Adam på en måte mulighet til å tilkjennegi seg.
1: Ja.
0: For Abraham prøvde å gjemme seg. Han prøvde å gjemme seg for Gud, og så tror vi at vi kan gjemme oss for Gud, liksom? Når Gud taler til oss, tror vi det at vi kan stikke av og gjemme oss og skjule det som vi har gjort feil, eller der vi har tråkket feil, i stedet for å stå frem og si, sånn er jeg, sånn er det. Jeg har gjort dette, jeg har tatt feil, jeg har sviktet. Stå frem og så erkjenne det, og bli ferdig med det, og legge også det over i Guds hender, og takke for Jesu verk som har sonet for alt det vi svikter på, alt det vi har gjort feil, alt det vi ikke klarer. I stedet så prøver vi å stikke av, vi prøver å gjemme oss, vi prøver noen ganger å glatte over. Jeg tenker på en av sangene som han Sveinung Hølmebakk har, der han sier nettopp at jeg har prøvd å være blid, jeg har prøvd å få til livet mitt, jeg har prøvd å glatte ut alt det der som jeg ikke likte, som gikk feil, og så har jeg likevel oppdaget det at jeg jeg må stå for det, jeg kan ikke stikke av fra det. Gud ser det. Mm. Og Gud er der, og Gud ser det, og så vil han veldig gjerne tilgi. Men vi må be om tilgivelse.
1: Mm.
0: Så det er jo det også, tror jeg, som stanser veldig mange, fordi vi er stolte. Vi skal ikke erkjenne. Mm. Vi skal ikke erkjenne det at nei da, det var feil det jeg gjorde, det var feil det valget jeg tok, nei, jeg skulle ikke ha gjort sånn, jeg skulle ikke ha sagt det.
1: Mm.
0: Vi har så mye sånne ting, og så synes jeg det er vanskelig å gå i oss selv og så liksom erkjenne alt dette her, i stedet for å si det akkurat som det er, at jo, jeg har sviktet, nei, jeg var ikke som jeg skulle, kjære Jesus, ta det fra meg og tilgi meg som ikke klarer bestandig å leve opp til hva jeg tenker. Mm.
1: Jeg prøver å kommunisere med teknikeren vår, og så skriver jeg feil nummer på lappen, men nå har han fått riktig nummer, og tommelen går opp. For jeg har lyst til at nå skal vi få lytte til en innbydelsesang, Reidun, når du snakker om at vi erfarer det i våre liv, at vi gjør ikke alltid Guds vilje, og vi gjør konkret synd, og vi har begjær og tanker som ikke stemmer, men Gud inviterer oss på samme måte som han så etter Adam, som også sviktet så voldsomt i Edens hage. Og dermed så får vi lytte til Odd Ubland, du får komme til Jesus.
2: Du får komme

0: Vi har program fra Radio Øst i kveld, og det Reidun Bugge og Øystein Fagermoen i studio, og så har vi to telefonvakter som tar imot dine ønsker hvis du vil vi skal be over ting, også på lufta. Eller så vet jeg også at det av og til samtaler, og at de ber ved telefonen eller i telefonen, slik at du får personlig hjelp og tanker fra de som sitter som telefonvakter. Så velkommen til å ringe inn. Ikke nøl med det nå. Vi har tre kvarter i en av sending fram til 10:30. Telefonen som nevnt 69 29 42 42. Vi snakker om de vanskene i livet som gjør det vanskelig for oss å hvile i Guds løfter, samtidig som vi også har en motstander. Og vi har også en motstander i vår egen kropp, for vi har denne syndearven fra gamle Adam, som også gjør at vi har begjær, og vi har ikke alltid tankene der Gud vil vi skal ha det. Og jeg har lyst til å nevne litt fra 1. Peters brev. Det en av apostlene, det var jo en av disiplene til Jesus også, som siden ble en av lederne i kristenheten, og han skriver i sitt første brev, slik vi finner det i kapittel 1. Og han sier, spenn belte om livet, sier han. Vær våkne, det vers 13. Spenn belte om livet, vær våkne, vær beredt i tanke og sinn. Og hva skal vi være opptatt av? Det fortsetter han med. Jeg gjentar, spenn belte om livet, vær våkne, berett i tanke og sinn, sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Og som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. Og så siterer han, dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger, da må dere også leve i Guds frykt, den tiden dere ennå her som fremmede. Vi jo egentlig fremmede på jorden, vi har vårt himmelske hjem som vår fremtid. Mens vi her så har vi vanskeligheter, og vi sliter også med vårt eget sinn, og begjær og tanker som ikke til Guds vilje. Også for en kristen så dette kampen. Og i Jesus Kristus vi allerede hellige ved Guds nåde, ved Guds tilgivelse. Hvordan skal vi klare å forklare det på en god måte, Reidun? At vi samtidig...
1: Ja, og det jo det...
0: Vi samtidig synder og samtidig hellig.
1: Ja, samtidig. Og da tenker jeg igjen på det jeg sa i sted, at det viktig at vi... Det viktig at vi leser Guds ord, så vi får med oss ikke bare sånne små bruddstykker, men liksom hele Guds ord. Også jeg tenkte på dette med at Gud hellig. Ofte i våre dager så glemmer vi å definere en del sånne ord. Hva betyr det at Gud hellig? Og det betyr at vi ikke kan nærme oss Gud. Han så hellig, så annerledes enn oss, at vi kan ikke, som Gud sa til Israels folket, ingen kan se Gud og leve. Gud så hellig at vi egentlig ikke kan nærme oss han. Og jeg tror det var noe av grunnen til at Gud sendte Jesus, sin sønn, i menneskeskikkelse, som kunne komme iblant oss, som vi kunne lære å kjenne, som kunne være Gud. Jesus var jo også Gud, eller Guds sønn, og dermed så kunne vi nærme oss Gud på en helt annen måte enn den store guddommelige Gud som vi tenker på. Og vi må lese Guds ord i sammenheng for å prøve å kunne forstå noe av dette, for det vanskelig. Og Jesus kommer jo nettopp for å, det som vi kaller for å frelse oss fra alt det vi ikke makter, og alt det feilene vi gjør, og alt det vi snubler og faller på. Så vi både syndere, som hele tiden trenger Guds nåde, som trenger Jesu tilgivelse, som trenger å se opp til Jesus på korset, som sona for oss, og samtidig som vi må erkjenne alt det der, så får vi lov til å være Guds barn og regne med at vi er rene i Jesus, i Jesu blod. Så er vi rene, vi er hellige, vi er også en del av Guds hellighet som kristne, og vi får del i Guds evige løfter og evige hvile, evige liv. Det er ikke sånn at vi helt kan forstå det med vår logikk og med vår hjerne, men jeg tror ikke det er meningen heller at vi skal forstå Gud fullt ut. Da hadde vi ikke trengt Gud. Hvis vi forsto Gud, så hadde vi vært Gud selv. Og da hadde vi ikke trengt Gud. Men jeg tror det, for meg i hvert fall, så er det kjempeviktig å holde fast ved både at jeg trenger Jesu nåde, jeg trenger Jesu verk, jeg trenger, for jeg er en synder som kommer til kort gang etter gang etter gang hver eneste dag, og samtidig så får jeg lov å leve i denne nåden, ja. Dette fullente, fullbrakte verket som Gud har gjort, og dermed så er jeg ren og fin for Gud, og kan glede meg over at jeg skal få lov til å være et av hans barn som får lov å tro at jeg skal nå fram til Guds evighet, det vi kaller himmelen. Så det er jo en sånn dobbelthet i alt dette her.
0: Det er nettopp det som er litt viktig, at vi skjelner mellom en synder samtidig som en er.

0: Peter, som da oppfordrer til det å være våkne og beredt og så videre, det virker som det blir et sånn ganske strevsomt liv, men sett håpet fullt og fast til den nåde dere får i Kristus. Sett fullt og fast håpet der, hold fokus der. Og så beskriver han jo hva Jesus har gjort. Det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, men det var med Kristi dyrebare blod. Mm. Blod av et lam, uten feil å lyte. Ved Jesus var det ingen feil, ingenting som ikke stemte med Guds vilje når han levde her på jord. Selve det Jesu liv blir jo tilegnet oss ved troen på ham. Vi var altså kjøpt fri med hans dyrebare blod da han led og døde. I kapittel 2 står det: på sin egen kropp, altså på Jesu egen kropp, bar han våre synder opp på treet. Mer konkret kan det jo ikke sies. Ved hans sår har dere fått legedom. Og dette var Guds plan fra evighet, da står det også her. Og ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Jesus hadde herlighet også hos sin far ifra evighet, men ble sendt til jord og inn i våre kår, og så fikk han denne herligheten tilbake når Gud reiste han opp fra de døde og ga ham herlighet, som Peter skriver. Og han var til stede der og opplevde dette, Peter, og så lidelsen og døden, men også den oppstandende Kristus noen dager etterpå. Og så har han masse ord om hvordan vi skal leve da, fordi vi lever med Gud og er tilgitt til syndere, og har mange formaninger, så vi kan bli nesten sliten av det, men han sier det at igjen og igjen blir jeg minnet om da, når han snakker om at vi skal legge bort det ene etter andre, falskhet, hykleri, misunnelse, sladder, ting vi kan føle på, ikke sant? Men kom til han da, som ble vraget av mennesker, da tenkte han på Jesu liv mens han levde her, men han er utvalgt og dyrebar for Gud, og han er den som er vår frelser, ikke sant? Så vi får rette blikket til Jesus og takke han for hva han har gjort, og så leve i nåden. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Kristus en gang åpenbarer seg.
1: Så tenker jeg på Peter der, som sier disse tingene. Nei, det er så spesielt å tenke på Peter, som med alle hans feil og mangler, for han svikta jo Jesus på det groveste. Men allikevel så kan han si dette her ganske kort tid etterpå. Det er ganske fantastisk. Han sa jo... han svikta jo Jesus, han fornekta Jesus, som han hadde gått sammen med i 3 år, som han hadde sagt at han hadde jo liksom nærmest sverget på at han skulle aldri svikte Jesus. Så gjør han det.
0: Han hadde virkelig, han hadde så lyst til å følge Jesus inn i de vanskeligste ting, og jeg tenker om Peter, han var ikke kjepphøy.
1: Han var redd,
0: og så var han, men tanken var at jeg vil følge deg, Jesus. Han hadde vært sammen i 3 år, og så hørte han de vanskelighetene Jesus måtte igjennom, og han skulle i hvert fall ikke svikte han. Så det var jo et ærlig, oppriktig utsagn. Men Jesus visste hvordan livet hans kom til å snu trill rundt. Hanen vil gale tredje gangen, og så vil du fornekte meg. Og det sier han på forhånd. Men tenk deg da, når Peter står i den borggården der, og så kommer Jesus som en fange, og så møter Peter Jesu blikk. Altså, Jesus, han elsket Peter så høyt som han elsker alle mennesker der og da, og visste at nå gikk det galt for deg, Peter, men jeg ser deg.
1: Og dette har jo Peter skjønt etterpå, når han kan skrive de tingene han skriver her. Det er jo fantastisk, liksom, hvordan Peter allikevel har fått frimodighet til å følge Jesus, til å stå frem og ikke bare føle seg mislykka og snu og tenke at nå er jeg fortapt, dette går jo ikke. Så det...

0: Ja, Peter, han opplevde Jesu omsorg så konkret. Og Jesus hadde jo også en egen samtale med han senere, etter oppstandelsen, hvor han måtte spørre, elsker du meg, Peter?
1: Mm.
0: Og jeg må si at det er så sterkt å se for seg den situasjonen med den erfaringen Peter hadde. Han var jo en leder i flokken, en av de tre som stod Jesus nærmest. Ja, Jesus, du vet jeg har deg kjær. Han kjente det i sitt hjerte at jo, jeg trenger deg, Jesus. Jeg vil følge deg videre. Og for hvert spørsmål, elsker du meg, så fikk Peter et oppdrag før mine får og led videre. Men spørsmålet er, hvordan er ditt forhold til Jesus? Og det spørsmålet må også vi ta til vårt eget hjerte. Hvordan er mitt forhold til Jesus i dag? Kan jeg med tanke og sinn tenke, jo, Jesus, jeg er avhengig av deg. Jeg er avhengig av din nåde. Jeg er avhengig av det du gjorde på korset for meg, og din oppstandelse som bekreftet at du ryddet opp i alt, og Gud kunne reise deg opp fra døden. Og døden hadde ikke makt over deg, fordi du hadde seiret både over djevelen og synden og alt. Så la det gå opp for oss, Jesus, hvem du virkelig er. Og om ikke vi håper å tør si det høyt, så må vi si det i vårt hjerte. Jo, Jesus, jeg trenger deg, og jeg vil takke deg for din nåde og din tilgivelse. Og kanskje vi da skulle lytte til en sang som Marit og Irene også synger om det samme? Ja, jeg vet, heter den. Må du også som hører oss nå, si det i ditt hjerte. Ja, jeg vet, Jesu blod kan sette hver en synder fri.

0: Ja, nå nærmer det seg veldig fort slutten på programmet vårt etter hvert. Det ikke så veldig mange minutter igjen, og vi minner igjen om telefonnummeret. Jeg vil gjerne at dere ringer veldig gjerne. Ikke nøl med det hvis dere har noe som dere gjerne vil skal være med å be om, be for, noe dere gjerne vil takke for, eller noe annet dere har lyst til å si. Om dere har noen spørsmål til det vi har snakket om, så er det fint det også hvis dere har noen kommentarer eller spørsmål til det. Så vær frimodig og bare ring inn. Kanskje de siste 10 minuttene før 10:30, så er det kanskje greit å ikke få så mye samtaler de 10 minuttene, for da går vi liksom mot avslutning. Men det er fremdeles tid igjen til å ringe, så bare gjør det. Det er ikke noe farlig, dere bare treffer hyggelige telefonvakter når dere ringer. 69 29 42 42. Jeg har tenkt en del i det siste også. Vi snakket jo litt tidligere om profetene, og det finnes en profet i Bibelen som vi kaller for profeten Zakarias. På hebraisk så heter han Zacharia. Og det var i den tida da folket var bortført til Babylon, så de satt jo med Babylons floder, som det står. De satt og gråt, de var lei seg, de var i landflyktighet, de var jo ikke i sitt eget land, og de satt og tenkte på hjemlandet sitt, og de tenkte på Sion. De hadde sviktet Gud, de hadde kommet bort fra ham, de hadde glemt mye av det som hadde vært viktig for dem tidligere. Og samtidig satt de der med en lengsel om det gamle Sion. Og det var jo blitt okkupert. Sion var ødelagt, Jerusalem var ødelagt, tempelet var ødelagt. Så det var mye som de var veldig triste for der de satt. Og jeg tenker at de på mange måter så hadde folket, det jødefolket, de som var i fangenskap i Babylon, de hadde må ha mistet mye mot,
1: ja.
0: Tenker jeg. De kanskje var et folk som etter hvert tenkte at Gud ikke ville ha noe med dem å gjøre. Kanskje de trodde Gud hadde forlatt dem. Gud hadde nok helt glemt dem. For de hadde jo også visst det. De hadde gjort veldig mye feil. De hadde gjort masse synder. De hadde foretatt forferdelige ting. Til og med menneske barneoffringer hadde de vært med på. Så det var, de følte nok ikke at det var så mye håp for dem. Etter mange år så var det jo en liten rest av Israels folk som faktisk vendte tilbake til Sion, til Jerusalem. Og de forsøkte å bygge opp igjen Jerusalem, noe av det som de hadde følt som var hellig, som var storheten deres, som var det de var stolte av, og de følte at det mislyktes. Og så, de prøvde flere ganger, men de mislyktes. Og jeg har tenkt, har de sittet og spurt seg selv, har Gud forlatt oss? Har Gud glemt oss? Vi er antagelig ikke Guds folk lenger. Det må ha vært en vanskelig tid for dem. Og så ville de jo veldig gjerne bygge opp Jerusalem og bygge opp tempelet. Og så sender Gud, midt oppi dette, sender Gud en profet til dem. Profeten Zakarias.
1: Eller... Ja, det var godt å høre, det har jeg ventet på nå, Reidun. Kommer ikke snart noe fra Gud?
0: Ja, og Gud sendte til dem denne profeten som på hebraisk heter Zakarias. Ja, det betyr jo Gud. Det er det samme som i ordet Javé. Og Sikhara, det betyr har husket. Zakaria, det betyr altså Gud har husket. Så nettopp det spørsmålet som kanskje de har sittet med, har Gud glemt oss? Så får de en profet som står foran dem i kjøtt og blod som heter Gud har husket.
1: Nei, men noe så rart.
0: Og det er jo en sånn ting som når ikke vi kan, de fleste i Norge ikke kan hebraisk, så forstår man ikke den, det ordspillet der heller med
1: det er litt av et ordspill,
0: ja. Gud sender en profet som
1: som forteller at Gud
0: har husket, Gud har husket dere, og den profeten står foran dem som en mann i kjøtt og blod. Han er virkelighet, og han står der foran dem og sier, dere skal bygge opp igjen Jerusalem, dere skal få bygge opp igjen tempelet. Så når de har følt seg fordømt og forlatt og trodde at Gud var ferdig med dem, så kommer han, og så sier Gud, jeg har ikke glemt dere. Da, midt oppi dette, så sender Gud denne mannen. Gud har husket. Og det er et fantastisk budskap for dem å få det. Og denne profeten, han ble selve tegnet på til folket at Gud brydde seg. Gud hadde ikke glemt. Selv om de hadde sviktet, så hadde Gud ikke glemt dem. Og så fikk de bygge opp igjen Jerusalem, og de fikk bygge opp igjen tempelet. Gud husker, det må vi, jeg tenker, det må vi aldri glemme. At Gud, selv om alle andre glemmer oss, så husker Gud. Om ikke det kommer at det akkurat en profet som står foran meg, så har jeg altså lov til å tenke, Gud glemmer ikke, Gud husker. Og det har jeg lov til å holde fast i. Han vil alltid huske oss, huske på oss. Og til dere som lytter også, hold fast i det. Gud glemmer deg ikke. Gud, han vil alltid være hos deg. Vi er så verdifulle i hans øyne. Vi små, ynkelige mennesker som svikter gang på gang. Det er en fantastisk budskap.

0: Vi har fått inn et bønnbegjær, eller en dame som har ringt inn, og hun ønsker at vi skal be for datteren hennes, som skal på sykehus og ha en stor operasjon. Hun ønsker jo at dette skal gå godt, og hun ber også om at vi ber om at datteren hennes skal bli frelst. Ja, Herre Jesus, vi takker deg nå for denne dama som har ringt inn, og du ser at hun tenker på sin datter som skal på sykehuset. Herre Jesus, vi ber, ta henne i dine sterke armer. Gi denne dama som har ringt inn trøst, og også ta datteren hennes i dine hender og stell med henne så denne operasjonen må gå godt. Og så vet du at vi ønsker aller mest at datteren hennes skal bli frelst. Og det ønsker du, Herre Jesus. Du har dødd for henne. Du har dødd for oss. Du gikk til korset for vår skyld, for hennes skyld. Og Herre, vi legger henne i dine hender. Vi ber at du kaller henne til deg, at hun ser at du er hennes frelser. Takk, Jesus, for at vi får lov til å komme til deg med alle ting. Vi får lov til å legge oss selv og hverandre i dine hender. Og vi vet at du hører våre bønner. Det har du lovt, Jesus. Du har lovt å være med oss alle dager. Da vær hos disse nå, som trenger din styrke og din nærhet. Amen.
1: Vi skal også be for en, eller takke, ha et takkeemne. Det er en som det ble ringt inn om da du hadde programmet for 4 uker siden, Reidun. Og meldingen var at en mann er alvorlig syk, og at det var virkelig om å gjøre å legge det alvorlige sykdomstilfellet i Guds hender og be for familien. Og nå har vi fått vite at det har gått bra. Han er fortsatt rammet av det som, eller plaget av det som skjedde, men det er mye bedre, og familien har god tro på at han skal bli helt frisk igjen. Så vi har grunn til å takke. Ja, Herre Jesus, vi takker deg fordi du kjenner våre liv ut og inn, og du kjenner også denne situasjonen som ble tatt fram i programmet for 4 uker siden. Og nå vil jeg gjerne takke deg, Herre Jesus, fordi det er blitt mye bedre enn det var. Vedkommende er kommet ut av koma og er kommet til hekten igjen. Og nå takker vi deg, Herre Jesus, for at vi fikk lov til å legge dette på deg, og at du har svart på den bønnen. Og så takker vi deg fordi du også gir styrke til de rundt, at de fikk lov til å eie et håp, selv om de sto nærmest og ventet på at det var slutt. Kjære far, vi takker deg inderlig, og vi ber deg fortsatt om din velsignelse, og at du holder din hånd over det som har skjedd. Vi takker deg, Herre Jesus, og ber i ditt navn. Så skal vi finne en ny sang, og da lurer jeg på om vi ikke skal velge Du kommer med din kraft. Det er Tove og Jan Honningdal som synger.

0: Ja, da det ikke så mange minutter igjen. Vi har lyst til å minne dere lytterne våre på at disse programmene, de har vi jo for å si noe om hvor viktig Jesus er blitt for oss. Og det ingen grunn til å utsette. Hvis du tenker at dette betyr noe for deg, så ta en stilling til dette her. Ta en avgjørelse. Si til Jesus at jeg vil følge deg. Det er noe av det viktigste du kan gjøre i hele ditt liv, så er det å ta stilling til det. Og det er ikke sikkert at det kommer så veldig mange andre anledninger. Vi vet aldri hvor mange dager vi får. Vi vet ikke når livet vårt en dag er over. Kanskje er det for sent. Ta bruk anledningen mens du har den til å ta denne avgjørelsen og til å si til Jesus, jeg kommer til deg, og jeg vil tro på deg, og jeg vil følge deg. Og Jesus, han har gitt oss så mange fantastiske løfter i Bibelen. Han sa jo også, det har vi sitert før i kveld, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Og han er ikke bare livet som vi har her, han er det evige livet som vi kan få, og som vi kan se fram til. Vi får lov til å glede oss i det, at han har gitt oss en evighet som vi skal få lov til å se fram til og møte han i det vi kaller for himmelen, i evigheten. Han sa også at han har gått før oss for å berede rom for oss. Han skal gjøre i stand rom for oss. Det skal være plass til alle som ønsker. Det er ikke noe plassmangel i himmelen.
1: Nei.
0: Så, og det er godt å vite. Så da tenker du, føler du liksom nå at Gud kaller på deg, så ikke utsett. Det er ingen grunn til å utsette den avgjørelsen. Og finn gjerne noen som du stoler på, som du kan snakke med, ta en prat med, presten i menigheten din, eller en god venn eller en nabo, kanskje en eller annen i familien, men snakk gjerne med folk. Det er ikke så farlig å snakke med folk som vi ofte tror. Det er fint å ha folk å vandre veien sammen med, og fint å ha noen å snakke med når vi føler at vi trenger det. Så det er vel min lille appell på slutten av denne dagen.
1: Takk skal du ha, Reidun Bugge. Og om noen skulle ringe nå fordi de føler at nå må jeg ringe, så gjør du det, og da vil vi be for deg i salongen her på Radio Øst. For programmet går mot slutten, og vi vil gjerne takke for kvelden. Takk til deg, Andreas Hovde. Skikkelig god jobb i dag, og fint å treffe deg for første gang. Og takk til våre telefonvakter, og så vil jeg be om Guds velsignelse over oss og arbeidet her på Radio Øst, ikke minst, og også deg, Reidun Bugge, og det du står i på så mange vis. Gud velsigne deg. Og da lytter vi på det som du snakket om, for du snakket om himmelen, og da lytter vi til sangen som Elin Sydhage og Alfred Nygren synger. Det går en veg mot framtiden.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Hver gang han kjørte forbi det lille røde bedehuset I bygda, kjente han sinne øke. Hans forargelse og irritasjon kom til overflaten, og han snudde seg vekk for å slippe å se det. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7.